0: radio onivira vira mawane ni mpanya ni mkulu tu wa wana mikopo mukite mwepoma hewampula ekulu tu wa province wampula no ana munchene anisa ya wova wishova iru wana mikopo upi ya tiba abo hano alabula ni radio msambiki hali
1: salama kiki hali
0: bakani bakani nsina
1: nsina ginitu ni wa Leonardo Anseli mwetema no suwelashi wa awetema
0: anyeru wana mikopo yela
1: kinyeru wana mikopo yela kininu wala mumu
0: Yelele enira ya kina ku andwa anano popi hahini no na mikopo ndo wirwa na mikopo na mikopo na mikopo wata tu wiru kurere gereke ke kai wala itusinikala muru matu bahi
1: iyo sinkala itusinkala muru matu puruke heva ama abalo ninkala ena mikopo ela kevo no naho puruke mutu khonono na rwa nyawe mutu ruche yene tono na onanara wa fulano meshi baba heva ninkala mumu giwale yote ba
0: ama abano mu antwela sai sai mwana mikopo mu
1: sama abano ya pia
0: hiku ni hiku
1: ni hiku ni hiku ya pia ntoko esapa tu ya kia ntoko ediminku nini kana otwela wana niwe niwe kurita ya mota ni mahiku makina aku nini kana ka otwela no mpira waste kano kambu waste kano nini twela weno pahe va partir ya feste ya kare festa ntoko msabatu nime mutomingu ni memo nini tuhelaga. Tiba puro tuhela huweno.
0: Kana atela mwava no muu uuri ya kasowa wa wapa haka sona alu pale enatu pela sato muu.
1: Nari. Ya akalaga ankala hii ya akina kwanje na rumpene maishi. Maishi wira wera no ni hera etheru hiyo.
0: Ele ni hime atu anche ni itusowoti wa.
1: Itusowoti wa puruke hiva ni nkalamumu kanona. Anona tuharuja yuene. Tele kiri ya kihimaka wera mtu wanya yukunona na rao.
0: Ayo. Ni sofa kiri waka karavatori ula kamala umtugwelela kabakamisa mba wika hikini.
1: Nari, isi sindiri kabontati meshi.
0: Ayo.
1: Akaleka wera ruanyea. Mpamwa ya pahe kwartu.
0: Be kulutu ila, na mikopo ila nyere shio kulutu sheni shaba. Kala wera na mikopo ila isa wata.
1: Okala kinkala sao, so na mikopo eno ntoko sinutuhiwa kamuta kovale, na misiraka vale, anetoni. Okala kinkala so karupe elatu ilano otino. Kiaruaga soko mautu no.
0: Ah, soko mautu.
1: Ah, kiaruaga.
0: Masivan kaheka radio Msambiki mahito kumuiwa hano.
1: Kini muiwa kai.
0: Entepa wo hakalali hani ma muiwa ka.
1: Sintoko ya kumela mahiku ahali ntoko si sasa okisevela kishkuta rike vale. Makoma so ya koma kasatu okisevela sintoko wa siraya.
0: Isalamu.
1: Isalamu kinari hele isalamu amusi akotene. Baria riale na atuwa kina kwa mwiwa la rati yola. Ama atalaiti Raimuntu. Ni amusi haka manaka aduminka. Ni nama anu akashanti. Ni amusi haka kina kutampe aruna minao. Kantu hao tampe. Afetichianu hao. Apa ulinu tapa apa.
0: Patu anyu na mina.
1: Patu wako na mina. Miko na mina.
0: Ntute iwe na iwe mpaka no maru enleni.
1: Kireke wira. Ama miva na titi ya kala weno nto atwala sivelana na thamela weno na kala weno nto minto kinarwa kiarirwa weno kiarirwa weno kiarirwe harupe ya sindoka himyaka unwe lakini unwe la sona mikopo weno nto tetu kikumi he ona minawuke rwaka wampula ni baba
0: masipo anira ya rumihi wa kamradi uni ano sivelani pabi
1: onge sivela mujesti mujesti ipaka minto maru mkino na Fakari, ikaririya. Kamu wa kini na ata kikala kwa wao kini mwe na kimuha kapa kini na.
0: Aima, radio Msambiki ha shukurele ya vahe makoma so amusi uwani oleshe ni wuu na mina wuu iruwe kwa lavu la mradio ni vo. Iko ni himo yashe ni wuu na mina wuu.
1: Ni himo naka nirua alaponi.
0: Alaponi?
1: Alaponi ani.
0: Loko naya?
1: Loko naka nirua anapampuela.
0: Anapampuela? Ya vahe makoma so anapampuela wanapampuela radio wakipanyolelo.
1: Kini vahe makoma so anapampuela radio Msambiki wakipanyolelo. Sintoko weno kiraka wa mpula nweno.
0: No roa wu, kwa shukuri ya.
1: Kini roa kawa. Sintoko baka ahiro mwerule, baki nroa roa tesempu.
0: Kwa shukurela.
1: Obrigado mesmo.

0: le aba shiku a to kala eti ko lokari ni ria wani ko taiwe o kala lo
1: wala wani ko tai tole
0: ta kala yi kirwa kam kiru fanya a wani ko ta kiru fanya
1: e kulutu ilanno wana mirivale wo tamela siwa vale akala to
0: bandro wana mirifapa wa kule mpa mfanye takisi nari no mpanya mampa o papa mampa mwimpanya nyungu mampa anu valaria nyum noti kina
2: radi msambiki ato anemwisa yi anni kala ni hikunno e mtembelela hata mpanyuru maka
0: papa kinona wera me varati yune ohera ka papa ntari nani puya senke mela kimui waka
1: au ani pa iwa tababa
0: tababa anu, papa na hata tababa wani yele ntoye mwinki wangu una mikopo
1: ayo
0: pepa iru kina potu pia kake panya iye
1: bete kwa ni mpanyola arora kukushiwe
0: ni kukushiwe kala imasinata papa rati yuntete itwa kamiyo hata yeye mniwa nyumlenleyo mlenleyo mlenleyo kwa hiyote kumale wera nlenleya papa miyo kwa hinti na wera o ka te hie na papa papa le ari an lenle min tir na kama nuele no tu ele shia o kuma yo wane min ki wanyo na mitele lenle ya pahe
2: se poche no kala iwa kalo o wanu
0: o mkovo la u papa e pahante kwa porque ele ituta pa yante kwa mtia na pa yante kwa
2: isalamu
0: yo pa cheraba isalamu papa kinabe ke la amarka la kanle shwa kina shuliau kembe kele ke mwana ko mphanya ne ya wana ntala pelinya ni mwana ka ramatani mphanya ne ya u primera soro tim lopana ni ri ya ramatani ka bene ka ba kembe kele ke mwana ko le kina neva fatima costa amina natalia otulwaka etu sesi kin kombe kele la tampe sufi kombe kele la bano kembekelele kemwanini na bomwi warati okuma ya kala yeyo tata akaiwe sokorista poki siti mwanini ntonave omalo kivensho wita tanzana kiwiwa leni mlabulaka kembaye ke salamu tampe ni mabisi nyutene bano isalamu ya kinuwa tupa kiroho wani onkobo na wale kambe kelele sili tu mlamwa mpa mtuluwa kowo maana tiriano chumwa kembaye ke salamu ntulu akasepa mroko rakamara tabiti ninlamwene tabiti mara antonio mulu palyaka antonio nikahi nimlamaka napili komba he salamu wana karamata timlamaka muntumani komba he salamu elitere komba he salamu ninyugo papa kehili ala kawenke roshu kurela
2: aimai va anroa silini ona mitili roa shukuria msi
0: ona mitili mweru kinoroa
2: anoroa
0: kinoroa porque nsana waiku okumele lo kwa uhu masimtulu akusikia masimna khala benyamro koraka roka uhu miki phanyane yorowa
1: malele kamusi abo wime masikini morowa iwo mweru omuluku wa haikuru
0: ampa patirimo okupu sheria wera epa komu sahimya kansana ne wero vela vela wenenno kinamuima nani hasa mamutu tene kinamorwa mweru uo nituna utupela ko kinarowani iwo wampirikishe iwo porque papa wampirikishe ka mwini wakawira
1: wampirikishe
0: wa shuliyo mem mo papa ka tuela kamo osoma ka somo nkuta mala babale na ka somo wampirikisha no benya wampirikisha kinaro nkuta mala
2: ko shukurela papa mikovika
0: ntapo pirikato papa.

0: Nia sarima de mère. A fu famida na casa. Mana lima de momade. Ana gueo. A gente tá sempre a mentir no mercado aqui.
1: A menina de Pauquiwa. Nyo ano mwana wa haje iwa. Ai ayo. Ni ya vinya kabate. Echi ya wi meva kinate pa wachu nani. Mharro meva ngigi kalego. Meva ka ya ka mram pa mwa jwan na gi guha uwe wa thanle nani. Ada tiya na na ge mesa meva ngin juna uwe melaru. Nemba kandru. Oh, nyo ano mwa kaka. Meva ngirwa ko hiya ni ngirwa ko waje ya. Oh, papa. Mundo che vivele velo muna mwa damru mwanyo o himwana no jio loja mwa hirro jio loja mwa wa halo khala wa pama mwa manle mwa manle o hiya munta nyechu meku mungu manyeri wanywa ashki mine pasona na saring para maswa para no mwa ring khala mwa na himona irwaga o o
2: yo le mwiranyo kwa
1: le bana ha khwile.

homadi wawo homadi wawo nenna ni malaka ni volwela ka nikinako ni viraka nikinako tini mvolwawo kwa chala iwara raru vidhana makhumba shibikina gumeraru Rek o kab delgado ay. Tiwe gwene, riahuo.

0: zinagnagni bebala bele bebala bele bundia zina na mwerowe bundia zina nanyu na mwerowe pama zene wosha upama kwa dhurorola hiva tuna kumiwa pama zene mwani wacho tanu waku vena hira mpura chokinako kwa tamala ya kele mwani
1: anaka kulashi manueli
0: ahe
1: isa manueli
0: ya
1: nasi manueli
0: ega
1: kinati manueli
0: ya
1: sanji manueli
0: porondo
1: mama kuna kula mwansina mwara kwa kwa kwa
0: ahe
1: mwuri pala kanantaru
0: porondo
1: ati waka muhele lankalo taige
0: ya
1: ati waka ati bujumu binnen siwa
0: ya a jwata nu a jwata nu himberelele mo
1: tapo go se kula bundia ra go mosambiki tsao ke nabe ga ra ke
0: nago bundia no thamala yo la kana nkhala yo la kana ya khala jwata nu dia wena thwana
2: bo ka o tsadi
0: ya khala chu vindi ya khale vindi masi ya khala chu singwe khale singu awina hiere mburo choki nako waji province sheshe tanu kumi na moha ndria hulo
2: chudu tebe
0: bundia zina na mwerowe
3: mwero nkupe mulvale kai mukwane mo
0: omukuba
3: omukupe omukupe
0: ah omukupe
3: ah district ona metele
0: ah hiva na kumi ka he kumi ayo
3: akamba kani
0: e borondo
3: ah
0: wo sha ophama iwo
3: no salama salama wacha salama kai kwani wo
0: hiva tsalama Narifa mohovinye luku lukwele ni hiyana huoye Zee rora mpaka na hiyana baba
3: Zee rora kere kumyo karati ukitubela kama hiyo
0: Poronto, mwani wacha tanu?
3: No salama, salama, no wano
0: Mwani wacha tanu?
3: Mwani no mulubale no kerabe kela mwara kala ba
0: Ya kele mwani, tani sina naya?
3: Alzira, mwana kolo zonaita
0: Ya
3: Mutana ama machilieta, mutana ama per milintu.
0: Yeah.
3: Ama mutana mulvale ya hayao.
0: Yeah.
3: Kira mwete mulvale wa kendo ni kahini, ndokora katando wa tili ni kahini.
0: Ngiwane?
3: Kwa mwete kira mwete wa kendo ni kahini, ndokora katando wa tili ni kahini, unakota.
0: Ah, olelo?
3: Ah, kilometro 20.
0: Himu ngiwa pela?
3: Hata, nise na kuya.
0: Wala?
3: Eh.
0: Ndiri hapa mani higuna?
3: Ah, ama sumuna, ah, kifaru wale la nise na kahira, etaka zuwala kahira au.
0: Mi van zina naka?
3: Nte naka me yonto.
0: Mi van koko hen mbolo waka rwa wii zina mri wa wii?
3: Haa, nte naka kini hiri alwi shir milento nte nao zule shia ya monte.
0: Tiwewe, wampula.
3: Eee, wampula muna.
0: Boronto, no tamala bundia wajo lo paman hiku na waro na mrejele.
3: Ya, kwa joko la mbulvale.
0: Matelo wa wevri hiwe paba.
3: Grasa dewi.
2: Panondi panondi
0: panondi pangoni
2: kwende nayo kwende nayo kwende nayo kwende nayo koshe big checka checka
0: ndathe ndathe chup
2: check wash up checka checka
0: me velo sipachera wenye kuwa vate iburulaka igokholo ta kwam
2: ya ya ya
0: awe basi washaka tho
2: yo ya mangwe
0: muchubate bawe pahoneje e distance dokwene Arkiruru mpa, akuma vate, mpa, okastipanyu vate, wehimem vate, mpa, mpa vate, vate, mpa, mpa vate. Omana somato oru, ae distansia yote hene. Ohecha mugwaha wante.

0: बेबकार।
1: जिप नया की गुंद पिल निया खा खूमी निया खा खूमी। या बुंदिया ए रुक रुक ही ये ना वायो जुपुआ Wayo jupua rebento
2: kwende nayo
1: mujo panyera wele wele akwa mnahalo ni gumanyera zinto kwa la bundia
3: a bundia gume
1: makani kahe gume anyo
3: makani
1: ndamwera winzina
3: emwere la kwa molo kwa natimio kazimiro
1: ana kazimiro mro molo kwa
3: a
1: ni huku na unde junyu hiki chenda ni huku na poma anyo
3: Nemika malewi taneli wa mika kwa pepani.
1: Ah, yuanu mwe pepani mwriwa o molo kwe.
3: Ah, kama malewa olikani hapa hini hiko nanino.
1: Mazimoviri hapa ama?
3: Waviri hapa ama, alhamdulillah.
1: Eyo, di hapa ama.
3: Ehe.
1: Nkakile leni, washa upa ama molo kwe iguo?
3: O molo kwe, no, washa upa ama, pa ama. Kaya kuna okili maniwa.
1: Eh, tonto, tonto, yeyo.
3: Ehe.
1: Mwani wajwa tharu?
3: Ah, mwani kimbehaka kinahe lamu arakaraka na vaa.
1: Mm-hmm. Hanono zina?
3: Aka nanzina.
1: Mna Esmeralda. Bano mwa wibidhia. Oyegi hazuele. Apo hale. Yafosh. Ajejejejejeje.

0: jibanin gijelanna jibanin gvorenna
1: mwano ile
0: bundia zinanna mwerowi bundia bundia elapo juo ningo hokaliwa maziwa hokaliwa bundio hodi hodi tabi elukuru kwe kina hako mchua te podi waku sanapwa ayakadu mjibwa chua alia yao podi uwa masakura kili levoka mpurke levoka mpurke ori nshavo tauvir tauvir tauvir ori nshavo akura trosi kwa mpurke komandante oo amanye sewu

0: Image Tongolanga Makondeko Groupe Musica NGM. Attention, para que l'amour avait quoi premier numéro, offerte para todos, pessoas. Muito obrigado para dançar.
1: Hapa imbo depo katla mashala, karibu kupagwa na wetu mapalapanda vinintete wakuti denga muri jimbo liaka bodelegado aradi Msambiki panjini wapapemba. Hapa toshido ni karibu mpaka pipi wakati wasa tatu liamba matangasho. Mwakati padioko mbo dito ndilipanga tukupe diabali kulunga nangana vavetu kuinainda ya mapalapanda aradi Msambiki kumaputu. Paulo takuwika wakati wasa 11 kamili. Kwa tika tundakupa shpindi isha mashala kabo delegado dimu diota kukupa lagedia mpaka wakati wa sa 11 na didakika 10. Patolo tambodi kupata diabali de ushishi na mitenga vikubilinga nanga kwa tika shpindi isha itale imu mamaimyo. Umosho tundakupa shpindi isha usalama na kutilo lede kwa madibalabala. Nelo wiko wa Jumamosi, tundapagwa na waku na dimu ya kubilinga nanga bada ya pompa kwa wakati wa 12. Paulo takwigutila shipindi, shashingumi, makaja, mavanama, venintete. Sa 12, na jidakika 30, shipindi, shameshajo. Sa 1 kamili, kulunga nanga kabilina na vetu kumaputu, mwinangodi, eshputugeshi, tupati diabali. Sa 1 na jidakika 1, diabali de ushishi na mitenga, vikubilinga nanga. Sa 1 na jidakika 15, shipindi, shavyangu, vyangu imianga. Ya kwa tika undapata dimo dia kuvilinga nanga na miabia shimbodi vilota kutupa la kedia mpaka wakati wa sambili. Paulota kupata debali de ushishi. Sambili na didakika mwanu debali de muli jimbo liaka budelegado mshimakonde. Sambili na didakika 15 shpindi shamana amalove. Shipindi shamana malove shinatupala kedia mpaka wakati wa sambili na didakika 10 mwanu na mwanu. Patulota kujela wala ngombe matangasho mwina ngodi yeshimakundi kwa Nelo kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Msambiki. Mbodi patu shidoni au ni upangaji wetu wa shimadingo kwa Nelo. Karibu. Kusentro imesora shipago na wako tango shilo. Ninjetu Nelson Makuma wakati au naya ndinyema. Wetu ndipita tumika njeto alota kuna wanga wima dengo kuambi alota kupagwa na nangu mpaka wakati wa mosho na ni Leonardo Shimoko hakuna kwa studio hushinapagwa na mupankara Benedito Lorenzo tangu sa sita ya shilo na nae ndi ukana tenda po wakati yao nangu ndi aloka na dimongo diambi kwa Mika Alfredo Augusto Lawia hapa kalota kamulile vika dangoli na lidili yangu nangu Juan Ernesto Nkapo kaliweke kwa ukabila kushingala. Bon dia. Na karibu wakati padioko kukili la diabali kwenye ngananga na wavetu kumaputu.

Kashombo nembo de wetu kenga tondikumbanyia wakati yao. Uvili wakati wa shipindi sha itale imu mumaimio. Kanje kwa mwa wa migagolo vya tika ulu ili kudivilila. Shipindi ya shinelo tuwisha chinu kwako. Kanje manya kenga ive tale sita mwidi wa sita. Mwaka 1968 ni wiko wa ukile na pela nchambelo Mateo Isansao Mutemba kwa mwa wa vitendo vya kukanyalegwa.

0: Umbudi baada ya kupagwa kwa balama kuina ligimbo ilia kabo delegado mshipinde shimarilike kwa tukili na vaigwa vinintete balambale la milugu vitandeka na ishirikari pakushirili dia diajari mamakaja ishitendo shitadi ya madovala kupunguka diajari apa tungopagwa na Moana Faustino Donato ilibulisha wako Mosambiki na nanangaledi moja wapo alalede vima dengo kwa shipitali shukumeni mulijimbo ilia kabo delegado mia vya diajari na vinji vinjila kwa shipitali asho uwetu kukudiangambodi na ntima wadinema fatu kujuguila uliamba wamboni na kukulotila vya kubikuki lilanda muwakati au wa ulangala wiko ukila mashala na kalibu kupagwa na wetu nelo Fabian Marques pamitambo na ni muju juwangu Ernesto Nkapoka pa kukandianga kwa shipindi. Ana Faustino Donato libulisha lia kumusambiki tukamudyesha na ntandi milugu vitandeka pakulota kudibilila diajari mulijimbo lietu andi tukulupidia kupagwa vimanyikilu vikutosha mudibalabala di mulijimbo lia kabo delegado pakulota vano kuliposha diajari
1: vimanyikilu vipali yani mawashumba vano mwole vandivika dinembo mkuvika dinembo wakatunja nivika miotu vila pala na wakatundi na tukwa doetu mabulisha tundimi ila kakulota kuwanga ngola mwashi makupetila kati uwe niteti mpari disemu deo viki ili nyoto yukumulika vile samaforo kupago mshinu munjo viki ili dinembo divalanga doa amu amu hapa ni pashini poko kuta kushumba hapa ni wakatundi umu mwe viki dinembo muna tukwa doetu ndimi ila kakulota wakatundi kwa shumbe vala wakaulula veni kushumba kanga wadioko wanamo kanga pala mashikini.
2: Ya maanishi maikidini pakulota mwini ndete kigwa ligari ambulansa litukutila kushpitali kwa litukutila kwa mwenuele kutandede pakulota kushi ligari
1: upangaji mpaka ambia paka unakupagwa upangaji upari mwakila mwini ndete paigwa ligari ambulansa lilila ankumanya doni ligari ya shiriri nishila pala chipali shanyakete yu wanyakete japala ave pakati pakati oo ya shiriri au kuwa mungu takigwa wako utende mwashi wapuke kwa lina madodo muligali wako lezo na ligali imidi mpishi nae antuku tina munu japala pakulota munu japala tunankato na jashi mungu
2: kaba kenga ligali kengali lindimanga nanga mapuka kunja mkwa loka kwa ligavana kunja mkwa loka majeshi apala hawa ikitili kupita ntandia avinyani gavana majeshi kwali ambulansi pamapokano
1: apala takibu kupita ambulansi anya ketinuele
2: hata kawa gavana imili
1: hata kawa gavana
2: hata presidento shilama
1: shingumi ni shinushitandi shinushitandi kwa ni shingumi tuanlazima hapa tuishimu shingumi
0: Mushipindi shakulilolede kwa mudibalabala mbodi mbada ya kumanya vimadengo vitandeka na ishirikari mulijimbo wakulota kudivilila diajari iya dao tundulipundisha kenga mweni nteti woyuwoe andibidi kunyema akaona umutuka unye kuile nwele vauka kwa shpitali wakulota akapati uduma kwa shpajelo apa tumwamba kila muno pakati mapukano au mwibalabala yoyuwoe mutuka utandi kupisha ni wanwele. Tunkududila panelo shipindi sha usalama na kulilolede kwa mudibalabala. Wakukandianga nguveli nangu Juan Ernesto Nkapoka, pamo na nyango Fabian Marques na ipamitambo.

0: uwetu mbodi baada ya kuigwa mchipindi sha kunyuma ingano ya ulwele walinyega na mumadiku wa chipitali sha kubalama kuina lijimbo ilia kaba delegado tundigwa kenga ulwele ya ushambiombi moja wapo pakulota kupata ni mwawa kukola madengo makumene inkutadia munu kukuluka kwa nchipa kanji nelo kenga undigwa ya jujumuno Paulina Libaduke alota kutumanyia inganu ya kupateka kwa ulweli wa malaria kulikaja ya kundriti umulilonda lisandeki na njetu wa shimadengo juan wa Romando Nkova maduva padio kukunyuma
1: hapa malweli nana viga vana na meni malaria nana hapa kutumilila chulweli soisoye na sinji choche batenda vana kutivila angasi kanjipetu hapa sina hapa sotu nkwiki wa madoledemu hapa vetu mo
2: Kupine malaria wako nduwa kukodi mwanda umu?
1: Nangu kukodi ya. Nava mwanda umu. Na ikala ngupata malaria. Kuikala ngupata malaria.
2: Napane vena kupata malaria putenda nangadashima?
1: Nguenda kuspitali. Nangu upamitela kumila kutuwa kupata nafasi.
2: Kwa nawa kupata nangadashi? Kuka viduni bayo nguena malaria? Kishipali chona tena?
1: Kukaku nangu ninwele. Kutuwa wanaku kupima. Kutuwa kukuwa na ledo ba mamu vena malaria. Kutuwa kujaula ntela ule pa kukupu.
2: Napane malaria wako anduwa hai kukodi. Napane wei niwe watangolo malaria hai ala kela dashi.
1: Malaria ala kela dongane di njenjema.
2: Njenjema. Mamu kumanya. Napane njenjema hadi dilumu mwanya mani.
1: Njenjema hadi dilumu mangano vyompu doni kumbalanga kwa medi vyompu kikadanga na medi.
2: Napane mwako utedo ndi kupata mianda vyo. Kwa neka doni ulanda pakaja upali?
1: Upali. Napane lo banatiki nange.
2: Lone likajali nditi hapa dashi limpezi natu ngutandeka mwini
1: hapa limpezi natandeka na wiko ukatu bachu wani patuja nanga kundila kuida natandanga limpeza bhai tuwa mukaja pa kwa lalanga
2: njenje ma nkuluma dadao ingano itakataka medio kuikalila
1: medio kuikalila mudiundi amu dinyuacha mungi mituta mo
2: mana nkude limpezi nkutandeka
1: nkutandeka kana tiki nangi vanjo nkutenda vanji mekutenda bawa utu vanji tukatenda nafani njenje ma nkwaloka mula nkwida natulumanga nituvani kupata malari
2: kane lo vana jabe ndelu wadashi mwenu hapa ma kwali nduwa ya kupokela miaka vikali ngu wako hapa matiki nangi
1: Ndiwa ikupokela.
2: Mkutumila sana au mudangela na mashele eno?
1: Mene, nadangela maseya, tungutumila sana, tungulini kila.
2: Medi la mkumbi ilo nkubadashi?
1: Medi ya tukumbi medi ya zonta.
2: Zonta?
1: Mwaneka
2: medi ya lambone?
1: Medi ya lambone, ndi ida natuimbi simo kubondi hako. Kanji chima, chive chimo. Hapa natose sinu, tuwanu tuetu voe.
2: Kanji ya palingana?
1: Ya palingana, tungukumbila.
2: Panelo, hapa na shpitali, muka kwashi?
1: Hapa na shpitali, tukuna kuta.
2: Kunashi kuhusu?
1: Kuhusu. Kupunda po pataratara po, chao kuenda duna.
2: Napane kuhusu wakongu, wabitumbo? Wabitangada?
1: Wakongu, wabitumbo, wakajuka nanga, nikubatu alapa. Nikubuka na kuna kuta, kukusulua. Kukuka na wakuna mapala, kukuna wasului, kukuna suluwa. Kanjina madodo, hatuweli ligali na inyamani. Munu, ankutenda mweni manera, kupata mota, kutuala kupakilana kuka na suluwa. Akanawa na njulu kubai kuwena vina madodo mpako kusipitali na kusipitali kusu.
2: Napenda hapo, na kutandeka wakongu suluwide nandila?
1: Kusuluwide nandila, Kuma kulepa kukusinuko.
2: Kwa nika duwa kuma mwe mweni matrona?
1: Nangu ni mweni hapa ni matrona.
2: Mwipata mapundisho?
1: Mwipata.
2: Napane ilu pando shingumi hapa na vanavali dashi. Wadiyo kwa hapa. Weku mitanga vitumbu. Wadiki diki mene?
1: Mene. Hapa ina kutandeka.
2: Hapa mkusome shkola?
1: Shkola mkusome. Ana hapa mwali ndiki diki kupata nstumbo.
2: Wankuka kushkola?
1: Wankuka kushkola. Kani kushkola kuhusu. Wankuma hapa kuenda kutaratara. Wasoma hapa wengandi itandi. Nimuye mbili, nimuye ntatu bai. Kani wabeli ngandi ya mwanu hai ya sita kutaratara. Na madodo kuhusu.
2: Napani wakongu wapalike wako wafulu wako nao. Kani wankuoda midimu kukuna watendu wapima vana. Natikina angutadoni hapa. Shulu utashindile.
1: Wankuka. Alipundiswa alipankuka. Wandigwe na mene. Wandipago vanja. Wandialo kumwempa kula. Wanane kartau nenyamani. Katu ndu wakalema dengo. Nelo hapa wankumanya kukuspitali. Na wapima wadioko. Ikartau wandiva nao.
2: ajala kuna mashani shingumi shambone upali ntengo wala lila ntete wafanditi kuni kwali wamisugushi kuni ngano limpeza limpeza
1: nangu nukuna ilila mabangu tutendi limpeza dingandi mo natupati malaria dingandi kupia ilanga kulimanga panangu pako vya kuli avi kutalakeya mea kutualanga vile vya kuli kubika pachuli kuchamucha vila ampopu nkule daumene yani kukanga panangu pako kupia ilanga ndingudi yako kusapanga mwana umwinganga medi sana sambone ngwadi anga kwenda ku skola kusoma
0: Paulina libaduke kenga toni mwigwa mbodi andileka ntenga kwa vanu uti pakolota tulilole di mamakaja na malwele tutandede milugo vya Ulanda na vinje pakolota kuvapo kushaba koko vakaoneka na meo mala vambukisha malwele na pakolota wetu na wako tupagusha lumo na mitenga kenga avi Leka tulaliki Ulanda wachipinga cha alia sanati cha kuingonani panjini wa papemba pakulota watu kumile kwa ndavada mitenga mumakaja.

Hapa Mbode, wakati yao ni saa 12 na dakika 30, wakati watupakanyi dili kunyuma pakulota kuja na ukwako shipindi cha mishajo. Karibu.

Itimu ya mamba ya vanangolo indiwika kushilamusha ku Indonesia na jela mpila wa shimbodi kulipanga nianga kukan wa makalunu. Vanemba na vali 13 vankweda veti ka Mosambiki kumashindano kwa gwela kwa medi mulilanga lia ku Afrika ajalangika kushilamusha kuilia daji Mauritia. Vanangolo vangalila mpila FIFA vandileya mashabiki avaninjile nchiwanja na dishupa dia medi kumashindano ashikombe sha dunia na mwaka. Diabaliadi na dinji kwa ngwipi na mbambulanga nelo, ligazeti ya mishajo. Mpokele nandele watu wavao. Makungele Junior, mkamali anga kufitali, kutali shikile na kwako, Juan Armando Nkova. Itimu ya mamba inajalanga Jumapili yai na shilamusha ku Oman. Wiku wa Jumanne, vanemba Mosambiki vanajalanga na shilamusha ku Indonesia. Mpila wa shimbodi ulota kujalangika kulipanga nianga kumashindano kugambela shikombe cha ubingwa wa vilambo vya mlilanga lya ku Afrika mwakalunu. Kumashindano kugambela shipito cha kukan Mosambiki inajalanga na shilamusha ku Senegal, Ethiopia na shilamusha ku Sudan.

Di timu ya baya di Pemba na muferroviario ya pa Pemba dinakubana Jumamosi hii kwa finali mashindano ashikombe sha Mosambiki upande wa mjimbo ya Cabo Delgado. Pakulota kuweka kumwisho timu ya baya di Pemba Football Club inditema timu ya Football Club ya Kuntipwei. Timu ya Ferroviario ya Pemba inditema timu ya Sound Sportiva ya Nkaji Mupemba. Timu ilota kutema inatwala shipito kugombela shikombe upande wa majimbo akushanya Mosambiki. Timu ya Costa do Sol Jumamosi hii inajalanga na timu ya Mayfield walipola ilaundi ya mbili mashindano gombela shipito cha shikombe cha Mosambiki upande wa kunjini Maputo. Bila wao ipanga wakati wa sanane na dakika 45 mshuwanji cha Costa do Sol. Timu ya Mashekene inakubana kushuwanja shosho na timu ya Liga Sportiva ya Maputo. Kushuwanja kwa Afrin timu ya Estrela Vermelha inajalanga na Sportivo wakati wa saa 6 na dakika 30. Wakati wa saa 8 dakika 45 inakubana na timu ya Ferroviario ya Maputo na timu ya Majeje. Wiko ya Jumapili hii timu ya Black Bulls inajalanga na timu ya Vulcano kushuwanja shaku Mchumene.

0: Gavana wa jimbo la Kutete andimanyia utawala wake anao kamushu wakola madengo akudenga viwanja vya kujalangila mishajo nkati diboma de kudowa na kushifundi anditambula kudenga viwanja vya nchajo basketball andeball na nchajo volleyball vikajalangika nkati diboma adio ingani kuwa kwa viwanja Domingos Viola Tedoni unashalongola wake unatenda chini juu kulambele mitaji vyenjuluku kengo matandadile madengo kuiboma ya kumagwe Viola ndibanyia diboma ya kudowa na kushifundi wapali vanemba voe vapiela mishajo vya kuvilingananga kengo matandadile madengo kuiboma ya kumagwe Viola ndibanyia diboma ya kudowa na kushifundi wapali vanemba voe vapiela mishajo vya kuvilingananga
1: Fiquei satisfeito ver Magwe a jogar voleibol, a jogar handebol, a jogar basquetebol, que outrora não participava com essas
0: modalidades. Inguna Guela, kuona kuiboma ya kumagwe, bajalanga mpila basquetebol, handebol, voleibol, kala, abasijalanga mishaju avyo, meni kuwa nao viwanja. Lidenguli yetu likumene, kutunduwanga kuiboma ya kumagwe, kudenga viwanja, ya kujalangila mishaju, Wakati wida tunadenga viwanja kuiboma ya kushifundi. Badaye tunoka mushu na madengo kudenga kuiboma ya kudowa. Kuenda diboma dinji, diamu jimbo lia Kutete. Kula iboma na shiwanja shimo kwa mbidia vana vetu wajalangi mishajo. Gavana wali jimbo lia Kutete, Domingos Viola, wamanyia diboma ya kushifundi na kudowa. Wanadenga viwanja kujalangila mishajo vya handball, basketball na volleyball.

0: Vanemba na vali kumina vatatu vajalanga nchaji kwa gwela kwa medi. Vanaida netika Mosambiki kumashindano. Amulilanga leku Afrika. Atundu wenge kuila kwa ishumana. Yatuweli kushilambusha kuilia daji Mauritia. Presidente Federação Yangalila nchaji wa kwa gwela kwa medi. Mushilambusha kumasambiki Justino Francisco atedola. Ishabani kutuala shipito kuka kumashindano avikombe vya dunia.
1: Objetivo principal é qualificar-se para os mundiais de águas abertas. Portanto,
0: Ishabai kumene ni kutema kupita kuka kumashindano a dunia kwa gwela kwa medi chuluta shadi metulu yalukunatu mpaka mwanu. Tunkuwa lola kwa gwela wetu uti vinu vankuki shashana kwa ulula tunapita shpito. Malove amwe president wa federasao yangalila nchajo kugwela kwa medi wamanyi ya milugu vya mashindano amulilangale ku Afrika atenga liutu mwishumana yatuwele kushilambo shaku ilia daji Mauritia.

tukutila kumwisho ligazeti lya mishajo itimu ya mamba ya vanangolo indiwika kushila ambo shaku Indonesia na jalanga mpila wa shimbodi kulipanganianga kukan wa makalunu mulilanga lya ku Afrika vanemba na vali 13 vankwida vaitika Mosambiki kumashindano akwagwela kwa medi mulilanga lya ku Afrika ajalangika kushila ambo shaku ilia Dutch Mauritia vanangolo vangalila mpila FIFA vandileya mashabiki ya vanalote kuinjila nchiwanja na adishupa dia medi kutinga kutila ledia na kubashunga kubashililidia wa kujalanga. Debaliadi na dinji kwa nguipi nduisha kwako muligazeti temisha ajunelo. Makungele junior na kamili yanku vitali kutalishu kudana kwako Juan Ramando Nkova. Kulambolela mpokele nandele wa misha ajion.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Sikilizaji, basi wakati upata nafuti wakati wa dozora kwa Ruvuma mpaka Maputo, ungari kusikiliza Radio Mosambiki, msora provinsi ya Kadrigadu, lelo suku ya Jumamosi ya tarehe 6 mwezi wa 6.

Sikilizaji, tanafuta kati wa Hadazara na minutu moja Hadazara yon minutu of Indirad Mosambiki, msora provincia ya Cabo Delgado. Kavati kwambili kwa kambale ndisuku hiya Jumamosi ya tarehe 6 mwezi wa 6.

Mwanzo wa miaka 60 Mateo Sansan Mutemba, kata ya Nguvu, kazi zake za kukengera inti na novyo kukata la ukolono, kati ya kazi mojawapo za siasa za kitenda Musiri, akipereka ngano ka wa Mosambiki ipate wasikubali kutariwa na ukolono. Hiye akiwa muvita ya kusakula kuwepo uhuru mu inti ya Mosambiki, na kitendo chikaanza kati ya wajama zake. Hiye akiswiranga kutenda vita ya kusakula kumbola inti hii pavita ulu ya pili ndunia, konta ya tofauti za kila aida zi lawirire. Hii akiwana kamba lazima wa Mosambiki kuwa pamoja ipate kurombola. Mateo Sansan Mutemba kapongori wa tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 1906 mushpitali ya kazi za mapadri ya weta misao Suisa Shikumbani, provinsia ya Gaza.

tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 1936 suku ikumbuka upongoriwa ka fundi wa kudeni Mosambiki Malangatana Valentin Gwenya. Malangatana kapongoriwa nkaya ya Matalani distritu ya Marakweni. Ikaanza kuloza nia ya kudeni arekisimana mushkola primari ya Matalani. Na kisa Maputu kukire kufyoma kushkola ya kufunda ujuzi wa uchuluzi. Kamba wasimana wengine wakati ure Malangatana akiwa msunga wa ng'ombe. Nakawa mwanafunzi wa Niamusoro, fundi wa kutibu makaya. Ikapata kureri wa novyo pamoja na simana wengine wakitumika mkonjo mmoja wa simana wakitunziwa wanu wa ukolonu wakatiwo iri Lorenzo Marquis. Malangatana Ngwenya kawa fundi wa mana wa kudeni mwaka 1960. Akipata kuloza wijuifu wake muinti za panja Baraka kwa msada wa apewe na fundi moja wa kujenga wa Portugal Miranda Guedes. Ambere nafasi ya kuloza kazi zake mkisusu kimoja chake. Konta kudani ziriwa kuwa pamoja na Frelimo yekaja akifungiwa na mapolisia wa ukolonu. Akukisiwa Nkaraboshu mala papatire kusimanana na uandishi wa mashaili kamba Jose Kravirinha na Rui Nogar. Falanakisa ukiwepo shahidi kamba Malangatana awere nkati ya mipango ikitendiwa na Frelimo akifunguriwa baada ya kufungiwa kiasi cha miaka miwili Nkaraboshu. Kwadru za petire kudeni Malangatana, mbali ya kuwa kamba aziki juanikana sana sana kinani chisema, kwadru umoja zipatire uteje bisa pakulu futi mumiaka mingi ya wenye konta iki wa alama ya kufisula vinu vingi vikikunaka wa Mosambiki nkati ya kutabishiwa na ukolonu.

Baada ya kupatikanika uhuru, yeye kapata kuwa ngati ya mipango ya kila aina ya siasa, akiwahi kuwa mbunge wa chama cha Frelimo kuanzia mwaka 1990 mpaka 1994. Kawa novyo mwanachama wa Frelimo na novyo bunge wa kazi za asembleya ya munisipio ya Maputo Malangatana. Akuijwa nikana kamba fundi hapatire udeni vino vingi vya kuloza kuwepo amani na novyo kusakula kuwepo salama ka wa Mosambiki. Malangatana kapata kuwa novyo ngati ya kipinga cha uwanemba na ndimono umoji wapo hataire nguvu kuwepo nyumba ya kuloza vino vya desi muita ya Mosambiki vitumika novyo pande wa mazoevo na ndataire nguvu ya kutukuziwa na kukengeriwa tabia na novyo nshima zitumika nkatri ya mazoevu ya kabila za kila aina. Malangatana kawakuwa nkatri ya kundi rilanganizi la salama ndunia na Nations Unidas fala upande wa shughulikira wasimana UNICEF umoda wa miaka 10 muinte ya Mosambiki akilunda kiping uavya na novyo kuwa funda wasimana kudeni akilunda shkola yake yetire Vamos Brincar kieno chitaire nguvu pakulu futi kutukuza mazoevo matalana kaya ya pongorewe. Malangatana tangu mwaka 1959 kapata kuwa pa azwara za kila aina za kuloza kazi za tendire kwa sa Mosambiki kawa novyo mipango ya kulozwa kwa druzi deniwa. Nazwapo novyo muraya zipatire kudiniwa vino vya kitenda Malangatana. Nkaya umojwapo za Maputo, sidade ya Beira na inti nyingine kamba Afrika del Sul, Chile, Colombia, Estados Unidos ya Amerika, Gran Bretanya, Swazilandia na Suecia. Kwadri zipatire kudini Malangatana zia jibisa na kutaja bisa pakulu futi na kwadru umoja zipata utukuziwa. Malangatana Valenti Ngwenya kafua tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka wa 2011 Motozinhos muinte ya Portugal kwa sababu ya kulwala muda mwingi.

0: mpango suku moja ya Addis Herero tikumbuka kufuaka Mateus Sansa Mutemba tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 1968 na kupongoriwa tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 1936 Matalana Marakweni Malangatana Valente Ngwenya Fundi wa kudeni Mosambiki kandika DC Dalila Mikidad ni fimo mijeni da Mandala Makungel Junior Mukasas of Fundi.
1: Mwisa kusikiriza mpango suku moja ya hadisi.

mwe dangaro. Ai man. Erigidi wana man. Mataka wana man. Nalodola wana man. Hasta. Sikilizaji ungari kusikiliza Radio Mosambiki, msara provincia ya Cabo Delgado, wakati upa saa mtana futu wakati wa 3 hora na minutu 30 na kenda 3 hora i 39 mi mutu. Tana wepa bari disema kamba kundi la wanu atendile vita ya kuombola inti, sekretariadu ya komitea provincia ya Cabo Delgado waja Kanjirai, kuarifu wana na wajukulu wa wanu watendile vita ipate wawepo pabanja ya wasa kutenda na Carlos Celia, sekretari mkulu wa kundi la wanu watendile vita ya kombola inti, na banja itendiwa kukomite ya provinsi ya Cabo Delgado suku ya tare saba, yani makesu suku ya Jumapili wakati wa dezora. Na kundi la wanu watendile vita ya kuombola inti mwinti ya Mosambiki, basi wangkwala izia wanuo pia wari kwarifiwa wasikose na wafike mapema pa abanja. Trezora samla minutu haruba in trezora i kwarenta ni hanutu sikirizaji nyimbo ngemangema shauti za Walanda kula kumu kushudira Mosambiki mpaka wakati wa katozora. Wakati upa satipiti selanda wa Master KJ.

nyimbo za Kilaina Holanda wa mwinti na inti za apanja. Sikizaji tanafuta wakati wa 3:52 3:52 asa wakati upate pitise Holanda wa Vivan Boy na Zuchu.

0: Basi sikizaji, hasa Ofi TBC Ulanda wa Best Boy na mwenziwe Long Star. Alo? Alo? Karibuni mwaja, hali salama?
1: Alo,
0: shauti ya nani na kula ndepi?
1: Salamu ya awamu na jimui na machari jimuangu district kisangatwe mtapati.
0: Mwe na majere?
1: Nabeka.
0: Haya basi, tankupa na fasi mwai kupeleka salamu.
1: Salamu jiwanja nyenyo wa mchana amma yo. Salamu jiwake mpaka mwara kaminisa saji.
0: Mhm. Mwaja tina na majere. 14h15 ofendirá de Moçambique, nossa província e a Cadregade. Jumamosi, a Tarecita, mas a Cita Macau, Elfimbra, na Xerina Cita. A Best Boy, na Manzela Long Star. Alô? Carbuni, Mwaja, Hali, Salama.
2: Salama kahikuru wadi uo.
0: Tangu pasar salama, kazeti zanga salama. Shauti ya nani na kulawa ndepi?
2: Wano olu machawa na Arabi Saida zeo bevintu iboshtu opili vija.
0: Sawa basi, tangu pa nafasi mwai kupereka salama katupa.
2: Miki mbele di salamu, chamu haraka viaji Saidi, salamu.
0: Mhm.
2: Kinoa uratio no tena no olu uratio no teni salamu.
0: Mhm.
2: Indwa mpaka wamu ijango jango, salamu na mwaraya. Indwa mpaka unamoja. Amu ya ntoni Swahili, salamu na mwaraya. Indwa mpaka untapwati, namachiri na mwarawe, salamu. Indwa mpaka unamatai, amu ya awali, salamu na mwaraya. Indwa mpaka ube vindu. Kihana nyenyaka muikadhi, salamu na mwarawe. Kihana mwamwanaka ile na Arabi, salamu. Kihana mwamwanaka antuma na Arabi, salamu. Kihana mwamwanaka harusi Arabi, salamu.
0: Asante.
2: Kihana mwamwanaka.
0: Tuke. Asante. Saba situasi wenzetu wengine.
2: Tuozebu sikuwela.
0: Asante.

0: Alo.
1: Alo, Haja Halim Yejuan.
0: Salama, sivijali za kwako?
1: Kuno kwa salama, kuno siviju kazi kuma mkupasa salama.
0: Tangu pasar salama, salumini kazi zanga salama. Shauti ya nani na kula ndai paka tupa?
1: Shauti ya mwenye Bakari, antra mnamba kuzora. Mwenye Bakari, mpate, sentru numero una nona.
0: Mwenye Bakari.
1: Mwenye uzina.
0: Haya basi, karibuni tangu pa nafasi mwae kupeleka salamu Mwenye Bakari mwisho zanu watano.
1: Wanu watano, baadhi salamu za kwanza simpate ni umwepo.
0: Alaikum salam.
1: Ziwapate mama, wakuni pongola ni umana sangune salamu zao. Wapiri zinsinga ni mkawangu, nuwa hata bara shiwe salamu zake. Sandi zinsinga ni mwenye mpati Bakari, mpati mwanangu kapemba nuku salamu zake. Mwenye atuya Bakari mpati salamu zake. Na Mwandi Mjamali Luku alawe njuku wangu salamu zake. Na mabingwa pia omwe mabingwa wenzangu sikutambuleni jina nafasi hiyo haba na jamaa pia niji wakwe ari kusowera mwenye Bakari mpate pia salamu zake pero Yezu hau mwauda utakipa haba msame mbena mea nikambule wakati wa namba mungu aniji wa pia salamu zake kupekuwa ntano mika nikambula basi heri na baraka na maisha mema na ukomu mwingi.
0: Asante, karibuni tena.
1: Asante.

0: Hello. Karibuni mwaja hali salama.
1: Salama fieni amini amate rejuangu. Salamu jinorawa ami mpate pakari. Ami pakari mpate. Kiruweke mpaka wa Antoni Swahili. Arabi Saidi yola. Unamada ami nyawali Saidi ayo. Mi kampu kampu. Makuba Jeremia. Uchurumpa Jose mamu. Kiruweke mpaka Samuel Katimala. Unu wana sana ka Iliza na Machere, Rashidi na Machere, Kima na Machere, Atidini na Machere, Zura na Machere, Polomena na Machere, mpaka asidamu tene wantapatiwa nashe vidalde ya juwanya ka amudia na asiri,
0: asalamu
1: chinki nashe amunya Baba ke hali alelawa salamu hewa ya nene baba dugari noeva
0: asante mwana majere
1: asante
0: asante katorzara na minuto shirini na natu katorzara hivinti stresh minuto vasi wakati saa kwa wansof tikuja kungana na wenzetu warmkampu ya munsifu ya Pemba pate tisikiliza bari za mesezo lelo baya ya Pemba na ferroviari walumana pia vipa vya Pemba umanisa tasa ya Mosambiki sakati upati mpoka yete na tisikilizaji humwingine. Alo, salama, sija alizo kako
2: salama, miki mtana mandari salamu.
0: Peleka salamu mwisho zano watano.
2: Hello kakinewa yo.
0: Peleka ni salamu mwisho zano watano.
2: Atu watano? Kwa mandari salamu, unanjua. Mama ya katia kini juze. Ama hara katerezinya vash kumakinawa. Onkole apa apa, aka kutaka. Na ama ano tepe lani.
0: Asante.
2: Parina kaya chwai.

0: Hello.
1: Radhi nisaidie.
0: Karibuni mwaja, hali za kaa yako?
1: Mimi salama, kuna siwezi mwezi wa Antoni.
0: Tangu pasar salama mwe Rashidi.
1: Ni Rashid Antoni.
0: Sawa sawa. Karibuni wakati upa basi mwe Rashid Antoni. Tangu pana nafasi mwe kupeleka salamu za mwisho za wanawatano.
1: Salamu za kwanza nafika mwezi wa Antoni.
0: Alaikum salam.
1: Nasir Adolfu, Krasim Karamasura, Yoda Mandala, mpaka Lukotoro mwingine yo Seidani Bani, salamu zake uke kama bingwa Antoni Swahili, Arabi Saidi na Machere, utapatuka salamu zao pia. Na wapo mwanangu Mkwate Nano, na akuitiwa Nano, akuitiwa jina lake Mtinde Dali, salamu zake nyingi na mabingwa pia salamu zake. Wakati huo ndivyo. Asante sana, kazi njema. Yeshua Antonio,
0: asante. Karibuni tena.
1: Asante.
0: Taonse.

0: Allora,
1: Radio Mosambiki.
0: karibuni mwaja hali salama.
1: Salama kaiki na studio Radio Mosambiki.
0: Tangu pasar salama kazetu zanka salama. Shauti ya nani na kula ndepa katupa?
1: Nuruma ni Sir Neema Antonio Karaka Ntio Lanta we posto Street.
0: Aya basi tankupa nafasi mwai kupeleka salamu mwisho za watano.
1: Salamu yapa tena na kila lola ndo ndo veredi hawalaka kampanoni tu Neema. Tarmi na Neema. Kasimu Neema. Marku Sunema. Choba choma ni nayo chendwa opani kampa kale kampa mwe na asira todo fuwa.
0: Mhm.
1: Nikilona ndo kwa tabu maledi ya wako hoko dia.
0: Asante.

0: Hello.
1: Karibuni mwaja, hali salama?
0: Vyema, siwiji kuradi huko.
1: Tangu pasar salama, kazete zanga salama, shauti ya nana kula wande pakatupa.
0: Shauti ya mwemu madi mwalimu na mkusora suuri kuno migaruma.
1: Sawa, basi tankupa nafasi mwai kupeleka salamu basi.
0: Salamu za kwanza na nkumpa mama na baba, maisha mumadi na mwalimu taji katanda nyange. Kikulu nkawangu kalawarero vishuri kuno kankuka mbangia sambi kari yengire kasa nguo zake sambi motorista pari ponse kwa kama gomia nguo za ajampe padadi po. Nishukuru nopo na nkuisiriza nopo na munu aniji wakemu mwalimu pia salamu zake.
1: Asante.

0: Alo.
1: Alo.
0: Karibuni, mwaja hali salama. Basi tanafuta kati wa 2 horas, ni kamba 14 horas, 7 minutu, 30, 14 horas, 30 minutu. Sikizaji ufika vatambio kwa kamba vaisa kufika 14 horas na minutu 30. Ndiyo kato tisa kuja kutana nga mpango wetu wa sati mpoke. Sikizaji umishu. Alo.
1: Halo.
0: Karibuni, mwaja hali salama.
1: Ndino ni mwenye bakari mpate salamu zukezi kazinga ni mwe Samueli Kakimala zinsinga ni Armando Isa zinsinga ni mwe Rashidi Antonio zinsinga ni Namajere Juao zinsinga ni mwenye ntinu bakari heri na baraka na maisha mema kwa nchiki mwe Rashidi Antonio kaniriwa layo salamu zake nyingi
0: Mwarashidi Antoni.
1: Rashidi Antonio kaniriwa la zungiriri.
0: Asante.
1: Salamu zake kankuni sikira hapo pahali po konta kana radi kandiwa la bingwa mwenziwe Bakari mpate nyiki nyano na kuno.
0: Asante basi.
1: Asante funa majere salamu zake nyingi konta lizina lizila na rakifumu funa majere.
0: Sikilizaji, javi tifika futi mwisho mpango wetu wa salamu kumu kushtudia radu Msambiki msara polisi kadagatu Jumamosi ya tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Ufakati fisa kwa onse basi tungana na mwizatu na Sir Adolf Harumcamp MCPU basi patetu sikiliza habari za mana za mpila. Basi wakatupa asati sikilize ulanda wa Dula utajiri sina ni kamba usawe.

0: Scusate, basi ukiwa Holanda wa Tiger Limp na Scott Storch Holanda kwa Claudio Street tu ya msimu wa Dapray. Santana futa kati wa 14 na minutu 20 ni kama 40 minutu. Basi ufika kati sa concert scusate tungana na mwenzetu na Sra Dolph ale mukampu ya Municipio. Pate tisikiliza habari za mana za mpila lelo kati ya Baya ya Pemba na Ferroviario ya Pemba, mpango wa kumanisa kamba tasa ya Mosambiki. Basi hofe kamba kati karibu tikuje pa kwa kamba timpuke ya mwenzetu na Saradofu ipati kwa kamba ati juu siki nani kwa kamba chiri kwendewa katipa mkampu ya Municipio. Vipa viwiri avisa kwa kamba kulumana na tiukumbusi kwa kamba kipa ya Ferroviario ya Pemba basi itanusa Associação Desportiva ya Pemba mabula matano ka mane mpango wa kumanisa tasa ya Mosambiki. Wakati upa basi Nasri Adolfo asatimpe nafasi mwenzetu Nasri Adolfo kula mkampu ya Municipio ya Pemba. Batardi Nasri Adolfo.
1: Batardi Juan. Batardi hali do vinde lia João Antonio wakuma hi kwa yu stadio municipal wa Pemba wakatula minuto mocha nedu wanchiria wa mpira doko chi machida wa João Antonio wakuma nikurna bayo wa Pemba ni nikurna Ferroviario wa Pemba wanheranitaste wa Mosambiki ni ilelo mhala uchema tinghala utonhera njoko kuchulu wela pe wanheranitaste yo Mosambiki wakufani hala wa hiwa mayumu ira mpira wa makuru omeli wakuma bayo wa Pemba wabaliza numiado Vimo Miguel Bento Bibi Davi Vilma Gamito Inês Damásio Gonçalves, Chahala Waga, Sikuna Nawal, Noia, Valencio, Elton, Vida, Horácio, Rafiki, Parqui, Masude, Jojo, Funti, Nitani, Arthur Semedo, Pante, o Ferroviário, Pema, Baliza, Noia, Domingos, Capitão, Gozo, Solimon, Sunde, Osório, Gide, José, Rubinho, Frácio, Dile, Chahala Waga, Sikuna Nawal, Quadrede, Guilherme, Belo, Eugênio, Naba, Rodi, Luiz, O Raibo Frede, Valdo Funti, Rogério Balati, Tonel Cala, Zulu, hoje o Elias João Antônio, e o Alfredo Rato Samiguira, vai a Vapemba, Nireke, Opa, que era Ferroviário Pemba, o Opelo Pia, final, e Lilo, e vai a Opemba, Ferroviário Pemba, a Xinta, a Súcia, a Sonte Esportiva Pemba, o Penalti, a Xinta, a Lampira, a Tano, o Quatense, Brequencuru, na vai a Opemba, Sintale, temele ni kuru nonti pe hui tena football club unti pe hi ni ilelo kukala o verna chapter to kola e poi stat municipal o pemba o kohi jala pira no pia pitu ni bakar si tomare shaban wisto said marshan ni latifu andani atwene nchi kana watele poi stat municipal o pemba wako pia ko katu lampre wampante kwa bayo wa pemba ni bo mwira prakala bayo wa pemba wako pane na pankila provenza rohna kama hona kala kuka kia vada mayobu ya mpiro ni kuru na bayo wa pemba kale masindano malihe de final i tase yo Mosambiki na suwepo hi provincia yo Cabo Delgado wako pia nchala mpiro utikia mapura kumela le falta wako mihenda mayobu ya prakala ferroviario pemba ilelo kale makuru hichuwe lana kamana Ferroviario Pemba baga masintano o provincia Cabo Delgado perché ni curne calena bayo Pemba in parte le curma sintano mulu pale o Mosambo la Macua 2026 voce vuole huira ni curne na hinda masintano Mosambo la Camaya o Shinta voce di giornata jese ni fanya ni mapuru na kumna jese o malihera umanya wala o masintano o Mosambo la nasi kwa hiyo patira uchema ura ni aleni ni kuru na football club on tipe wan hera nya kiala ita kale yo Mosambiki wo ya to ukati wa pankile na huko manda ko makur to kwa sosi sa sportivo pema ni jito ni ko kale ni kurna bayo pema wa ko kya ko shi ba wira ni kurna ferro viario pema ni na ko masentano pi re provinso cap del gadi na hole la guarnao i punto nane wo ta ya ni a sosi sa sportivo pema be kipa yankane jito ni punto nane vere ke ni kurna atleti conti pe ni football club conti pe na rina i punto sita ni jo ilelo kalen tira kamana ni kurna propia arni kalle ni kurna ni hole la tijuma sintan ompira kamana kawari kale wa horiga kamana furu garo pena ni kalle ni kurna ni sitale ni temale ni tipa ya sus ya sus sportivo pema wan hira ni itasa yo ngusandike e pindinya a wile irake kipa yang kana so furu garo pema itonya ko kale kipa tijo yulu pala wojo la ha furu garo opema bahi nen masintan omosa bola la wihale ni reke mali henre mwaka wa 2014 sin pagaw mahigwala ferroviario pema kanaya upanke la mpanta masindan mo sambola wa ku kampri pante ku apa yo pemba huma ke la bibo bim kale ma oksiega wa ku pa honro lan kore pante kina ku tenia denis dit wa ku pa honro la mal ma ke la mal ombra prekale ni kurna ferroviario pema pira ku me lute vale minutu mita no tomat ke la pira kanayo tema ya hukuma pa yo pemba zero kana pureto kurna ferroviario pema kana pureto pasinta na kade wan hirta so musabe ke final wa ku pa won pante wa miguel wa ma ke la pa ya open nan tru sina pro honro la hol wa ke la valari gonsalves gonsalves Mai o miran per equipa ya bayo pema akale masintano final yo wan here mi tal kemo sta ligem we kwa provincia yo kam gagado kera hala pale utikia ma puru huku mi hera vale falta mai o miran pira equipa ya bayo pema kale ma puru no po pe avenge ke mara ferroviario pankela i kuru kika mi hake balizia ya nomiado wana hala huku pi ha vinche ne kinamo na toko ha wakiru bayo miran pira ferroviario opema Nira itenga taka wope na upanke na ituru kira ruhe libaliza na sori ferera ari otonka na mayomu ilampira ili ekipa ya baya opema wa kukamba yomu ilampira ekipa ya ferroviario honkita mpira ari sundi ni kwa nareti no miado angatula kamale mpira kushma kachamihom uju wale huwela no sunda kala ari ikuru na sportivo opema wala mwaka wa 2023 ikuru na kalena ferroviario opema wa kukamba humakala wakakacha ni mayomu ilampira ekipa ya ferroviari falta kukupira mwiyo mwira pira unikuru na baia opemba wakufe nira pankele kukuru venji mkuru wamele nira awahana kawuratene toko ni machika baia ni ferroviari opemba chicho nina pankele kukuru venji nika hol wakufa hongkita mpira mwiyo mwira prezi kipa ya ferroviari hukuru na hol nahla wopo pia venji mwiyo mwira prekele pia ferroviari nato uwa wakiviru ferroviari no miyato hongkikiteri haa No miado por de de Calaba ella, anki que quería cabeche, o acuar como aquel la mambo de prequipa ya bayo, pena contraataque, mira pancla con ventana de bol, na, que quiere mayor mira tiene equipo de panin, ya ferroviario. Wakupa huma kela ozorio, ozorio kale, unikuru na bai na ferroviario pema ni na mwira kampira ni kru venti, no funde ventene. Uka tula ni na tapeli ya kampanti inkina ku ferroviario. Wakupia nose na bai ya huma kena mkune nori pato inkina kuna wakibira mwira prepiri kia pani, nkale ya ferroviario. No, kani hala ukala, nekipa na bai ya opema, nante kamela mkira, mwira prekipa ya bai ya opema, yu wakibiru bimu, wakupia bimu, nire itenka takana ni kru venti, wira rehike mahol, wakupia. Gabib na mahankuna ni patin kina kuri wa kibiru huma kena ni pointe venche na kele tapitan we kipa ya mini ya bai wa kusari wa kibiru kwa tereli wa ni kuru venche ni kale muyo mwira pere kipa ya ferroviario pema wa kufia tira natruza ni hutula wa kibiru maki laka no pointe venche ni natruza ni taka mela kampira yo mwira pere kale a ferroviario huka tula minuto saba nusu tumatike lompira ferroviario pema kama yukuretu Bayo Pemba kana upureti finale masintan wan heritage yo musabi pomigo cap del gad wa ko fam pirari u chulu ama kila ka de mulu bayo pina pre ki pai kale ya ferroviario tin tira wo grah la wo pa haven tu sen ke le vale Miguel muyo mina pira a ferroviario a wa kam pira di bura mena kam kuna na wo ko de tu mi adu wa ko fam pirari u chulu ira pan club gol benji na man ke la ni me beta mayo ner ko de de noyo a ferroviario o pemba ko katula minutu nane chuma tikinyo mpiro kana ya utemani ya kana ya ushinda ya goku mabayo pema ni ferroviario pema ala utema ile lo kale kipe kana utonye provinso cap delgado wan hirania itancio musabiki ucho ku wachuluela pues wako ga home ake la odoro moyo mira pre equipa ya ferroviario mira pa kle cruz de jorge la bajo ho kiki deri agua kle kanuru meme capitan equipe kale ya bay na wakibiru makamitu makamitu kali hapa hiyo pena onto seli hampira utula merka bento bento wako kia na antro seli hampira utula na makila Miguel Miguel wako kia na mahenra bimo bimo kale meo kichiri hapa hiyo pena ila pangto konventionaru hapa holo bimo hukitanya tari mpira utulu halu makila na hiya mpira waka utepe kawa mwiyo mwina prakale mimi hupankilo funti ikanto ikanti halaukala ya bayo pema wakatula minuto kenta chuma tikelo mpira ferroviario pema kana yopuretu ni kuruna bayo pema chito kana upurete kanti wapate kale ya bayo pema wakatula wampankila wikuru makamitu antaka mele kampira makani wahala wapankila kuru vintu wila rohe maholo makamitu wako kyan nira makila kampira nofuti uholo hapo mwyo mwina plakale abaya opema anabia atyo mana na chope la wile akulele makamitu honkita mtira homa hira mkore pati nkina kudavi davi wako vana rohe maholo inaatru wano kala ikantu ihala wakala ikantu ikhala ya abaya mana ukati huma kela davi wa wopo piha wibalisa ya noya ukale ukati ukiki teri halawe wakupia makamitu na hana utruwe na barikari kantu kantu ikale ya bahia yona eliotrana akalaka uchuwe la ya kalanaka tiparaka toko chansite na we futewa klube ontu pina halupangina wakupia makamitu orwa maho lona ito kwa redi no ya kapila kampira wakupia no ya hukita mpira honda hila maho na makena muyo mira prakale ukipa ya bahio pema ari Miguel Miguel wakupia rehla maholo haluma kela pan reti falta un poco mihenra mayo mina tira equipa y kalek ya baya opemba minuto ku minuto tu machi kilo tira ana ya u tema na equipa to pili woku ma ferroviario opemba ni kuru ni panka pata masintano tira provinso cap del gadi na segunda divisão tira que baya opemba y kalek equipa in panka pata masintano mosambola wako kwa huma kela wheel wheel wako kwa rena maholo tunawa wakijuru mayo mira tira equipa y kalek ya ferroviario sari panozor ozor wako kwa huma kena makina kuri pato inkina kuni mbona wakama makamitu makamitu ekipa ya bayo pema tia pira ni mayo mgena pira kipa kale ya ferroviaru ariwa kiviru ujidi chitu wako kwa hupa kile kuru ferroviaru ferroviaru nina pankile kuru venchari eufrasiu nato haki ampira ni mayo mgena pira kipa kale ya bayo pema wako kwa hukita pira riu churu halu makila mayo mgena pira kipa ya ferroviaru kale falta woku mera mayo mgena pira kipa ya ferroviaru wukati mayo mgena pira dini jeti pa ikale ya ferrovia direkia paia wapankila ikuru tenja rwaka maholo pirana hala otikia mapuru kime na rifalta mayo mgena pira kala ferroviario wakatula minuto kumi na moja nusu chumatika ilo mpira kana ya ushinda na kana utamania wukuma bayo pemba wukuma ferroviario pemba masintano wanira mitasi umosambiki wikwa iprovinsi ukabdelgadi hey, lelo ikipa inhala utema ikale ikipa inhala utunjira njoko wachulu wela kwe huwanire masintaru wako vya mpira ukechani vimu na makela mkuna na wani mpati kina kuhiva ni hamo yomu na pire kipa ya baya opema mkati wari na we mananda oteni damazu wahala huku kuhibalizi kale ya moya ya ferro vya opema wako vya na makela noya no ya kale kwa dare de kipa ya ferroviario na kita de kwa penchene ni mwitu weke na hon kita mpira di uchulu na wake ya den kuna wari patu inki na kwa jena kampaka wa kipa ya mpira lezi kale ya ba yo pema na suna kalo ponye de na suna kanyo kwa mwyo mwina pre kipa kali ya ferroviario na msari ampira utuli na makala kwa mi patu inki na suna wakivi ferroviario na suha wakivi mwyo mwina pre kali ya ba yo pema akadilo kuna ya ba ya wako ka hon kita nchulu mwyo mwina pre kipa kali ya ba ya na makila kapita mimi na su mimi haki ya ni mwyo mwina pre kipa ya kali ya ferroviario wako ka huma kela kuna di patu inki na kukale mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwyo mwakela ni murari kapita mimi na swako ba mwakela ni murici chungure ripato nkina kwa kwa ni rapanki le kurvecha ro ko ni ngona fake kale ba yo pe mana tro se dan tro to na makela moyo mira pro wita ya padim ngari ko salva swako kana mera ko ripato kira kwa kwa na wakili moyo mira kale a ferroviario aria o francio iria no te poholila muyo mira per equipa I kale ya ferroviario I quelli che vanno te poholila muyo mira per equipa ya ferroviario muyo tani wa bana ariwa kiviru ni reke holo del pro bana per equipa ya ferroviario wa ku bana halo tu kema puro ku mehna la fata wa ku ka migala equipa ya bahia ira pankle convention ho mai ra pure patin kra ku na kale pan miga miga na tur sulian per ndeke migal wa ku bana ira pankle convention ki tan prario cholu wa ku ka na ma ke la ri bim ni re ka ri bim wa ku ka na wa kiviru ira ki falta Kumi hendra moyo mwi na pre kipi kalle ya ba ya upendo wunye kelia vale moyo mwi na pre kipi ya ferroviario minuto kumi na mchese chuma tkelio mpira kalle ile kipa ya ba ya upendo kina yu kuretu zero ikipa ikalle ya ferroviario jito kuna upuretu okatula na halafal uldiki ya mpira mapuro kumi hendra taruso moyo mwi na pre kipa ya ba ya nan kitam kila bande ko be no ya ferroviario ama hera kan ku na wari patin kila ku kale mweto kweno kwata wa ku wa ku kiviro apo ni rekani ma yo mi reki falsa ku ku mi hendra mi na per ekipa ya ferroviario ni reka bio opema wa ku kiam pre na hala dikki ma pur ku mi hendra ma yo mi na pre kala ferroviario opema na wa kiviru ma yo mi na pre kale a baia na ma hena kuna ru patin kino kari migal migal wa ku ga na ma hena patin kina ku migal migal na kita mikro venche na pre ni ocholo na ke de ni muru ni ma yo mi na pre ki baia pero fia na ma hena ka kuna ni patin kina ku ari wa kiviru o do do na so na pre na ku me lute no sa no se ni kale na baia opema no se na baia opema ni reta ka vakan vakan ma yo mi na pre kale a baia Pimo, wakufia nira itenke taka pimo, noso hulia ni matata wakufa na makena bayo buna prekipa ya ferroviario, na mahena kule patinki na kuari jose, wakufa huruava hori, osangene bayo buna preka leng, gonsal deja baya unatoko mpira huruava hori, wakufa humakela mpuna na wari patinki na kuna wakiviru kale migela bayo bena, na mahera kankone patinki na kumpira riuchono na akelia nani, na akelia ni wila riutai kana yopanya mpire, wila riutai halokala ikantu, ikantu yonera ruya bayo bema, Mayo fieria wida tiki kanto kalema kamit na su wil amahena kama kamit makamit wakwa honki tampera ruja la honku fia mayo mwina prakale waya

0: Panera, wado ha ampira ina ko baliza. Tibana anya minutu unira ko kita mo. Chora riha ina kwa yo shtatu minutu kwa yo pempa. Tibana mana I resultatu kintawa ni leitu. Imere hukulona ka hina motu ki ampira kipa chotene. Chinera chipele chika ugolo maji kipa ya baia. Yote pa upele te chinene. Tibana mpaka ndava. Unera yote pa uhuya chinene. Nuchema ula ampira moja ula ukwa yo shtatu minutu kwa yo pempa.
1: Asante sana kurusha murteka minuto 18 chomatike lo mpira João Antonio kina wata komungula biasi wakala wira uri studio limpira niria niku venjene kumakurumeli faiye kipa yomo sambola serro fiaru kipa nguira pira masintano mpira provincial cup del grado na chonkana toku wira ikipa chotene chimwira mosambola wakukia kukatula Ditri na laukitia ni makamitu. Nasa wako wakifiri perena. Mbiyo mbina pira elakalea perro piano. Wakufia makamitu. Nira bankila kruvenchi. Tenka taka opela wira. Luka meri balizi kaleng. Ya perro piano. Makamitu. Wokati impating. Nira kempating kina ku. Yomu mbina pira. Tuku wa perro piano ni. Baya nira yetere naka yakara. Wakuka hukuka. Yomira sira kala baya. Hukufia imene. Hukufia manene. Uhuka ti kupu peha winchik. Kurushi. Liki nina kala mna nale. Oku nyamena. Mana. Uonku mapahe. Uonku watanikoko. Ana volu wampira.
0: Ana hala volu wampira. Nireka ikita wala. Wakande idaseza. Nireka ilikande. Zintati afara vyaru. Hapunle. Ile yaru kala. Yonayeli ya bayo wa pempa kamana ya mana na otene bayo wa pempa ojiri hai golo yonayeli vano wakale magamitu nireka chicha mo apanka ka ikruzamentu manjili kipa ya faro vyaru ini yote pa udefenderi ina defenderi darasana ila ikuwa yoshita zili
1: na kikichara venti faro vyaru kichara ri uchula mwake laka wakakacha ni mayomu na pira kaleng ni kipa ya faro vyaru wakufyang pira na kwenu okumilabati noto ni halukala na baya openba okatula minutu shirini choba tikelio mpira mpati wapatira baya openba mpira moja ekipa ya ferroviari openba kanaya ukuretu zero kalima sintano wanhira mitasio mosambike weko hiyo patimira kei vinari finale wako kana makenda ni murumu ya mwena pre ekipa ikane ya ferroviari na wakiniru kapitao mimi wako kani na panchwe kurvenchi naro ilama holu haluma hankuna repati ingina kuu akenda ya mafute vente na mtrosili hampira utule na makenda Miguel kande mwena mwena pre ekipa ya bayo pema mpira uri uchulu ama kena kampante ingina kuu mwena mwena pre ekipa ikane ya ferroviari ni muru wako kana ataka mena mpira mwena mwena pre ferroviari jose ni mpira na kumela vaste ni halokala nosa Mosta na baia upemba. Masintano zina le wanheritasa ito Mosambik. Hei, akalakawe na baia jo na pira umisho. Wote maikipa ya peropiaru. Ikale kipa inhala utunye provincio Cap Delgado zuna norte. Mwako kia huma kela mwyo mwira mpira kipa ya peropiaru upemba. Nuntika ni kruvenchi. Mwyo mwira mpira kale a peropiaru. Na atuwe lukala nosa mpati inkina kui nosa ni kala na baia. Mwakela bimu. Bimu kale mwyo mwira mpira kipa ya baia upemba. Nire itenko taka wira mpira henri nkure ripati inkina kui bimu. Hontika mpira ni muru. Hunru hela mahulu. Na mwakela wakiviru mwyo mwira mpira kale a peropiaru. Tira mwira tokuwa redi a peropiaru. Amwira unchulu tokuwa sitiana. Wakufia humakela. Mwyo mwira mpira kipa ikale ya baia upemba humakela. Mwabira mwira kale makamito. Makamito maherika mkure patu inkina. Kuna rebend, mwepleka makani, wakuka bend, na witenketa wira tuosile mpila utulu halu makila mkwe pati nkira kuna rada wakulu mwere mkale na baye na tuosile mpila utulu na makina miga Miguel wakuka na mkila nosu ntevenjene wakuka mkira mwini haka liye laka wale ufra wakuka ahira kakure pati nkina kumakamita makamita wakuka homa ahira kure pati nkina kuwari pane bento wakuka nira makala kama punto venjeri ujo na makala kapitao mimi kipa ya baia mure kulia vale nchira hakenja ni kuna na wariwa kibiru wakuka mure kulia tume umira pere kipa ikale ya baia mbalza kukumihendra mwema umira pere kipa ikale ya serofiaru kana hanja kukatula mwira ni Bukito venje nwopela woni hana weda annam woni ɗon toon ñeeru mumen prenof de pence wa ko fiyam prena hala barka de ɗi mawmbere fen kala

0: saahin joolmada wiba sinfeena ambirabo wa kunja fira fira auto fa utikini ha isman tiwanyo nahalo mona fira ufawe fira orera ogdan ule munda malendehu mina kimo ne hu fira umana sarasana kifa ina buira ina mira kuchicha ina buira de ga ina wata kan sarasana ramu inkala chiorera ubika na ule baina nimo na lehu ile matu ile mira kuchicha ishoko chigira de mira kule dazi mara cha hima ta kur adol kut dazi khande ba umira kira ule mira ka umira ka baia be hina
1: mke payankani
0: kipa yankani mira ke hina na provinciali ba uchi ila lova mira ke ri kipa yoni pande ri onzi provinciali intepa inkala itu yoti ke liha na tu mira ke titamo anera imona ka pira manchi kahira helelie ile ikipele kuhimira kira na mira kira omana na wabikana yayo olu pale kimana dhavi mpaka na tahala upaka cha kitu chote pa utikini ha hina mabaya wa pempa
1: wako kwa mpira riu chulo ni kore leo mwa kella mwyo mwira mpira wheel
2: mwa parna sira Adolfo 3 horas 8 8 minuto miloko milinu wa minuto mitano minuto jomatike leo mpira estadio municipal
1: ipuwa yo estadio municipal Pemba segundo miloko dijese wira chitereke minuto 40 na mitano unari mpanti kwa pachere na sana hala buherera minuto chinghala kuinteresia Duarte Liasu himi kwele kalle mpira ntoni heria Nikru venti mpante wa baia ni mpante wa ferroviaru kama na chikale kipa chofrika na chimfrika na tokocha ni baia opema nira masintan omosambola ikipa ya ferroviaru nira masintan matikilumpira ni provincio Cap Delgado huji mikwele unaukalari ferroviaru opema uwira masintan omperi provincio Cap Delgado itemale kipa ya sus ya son sportivo peme nira masintano o mosambola pimana pia kwa finale nguwa nihiranitasa yu mosambiki nicho baia nira atekia ka unwa ka kamana wuhime kweli baia isornada chese cho mosambola ona lewene anya kele chiaka atemia ka nicho mpanyanya umanyola wuhi furahata ipontu ni kipa ya ferroviaru hina masintano o provincia na holila nipontu nane ataria kani chicho ni ikipa yankani ya Association Sportiva wo hi ikipa chonte po atletico ni football club onte po ya
2: yeah, vereke hina wote mia wono Arthur Semedo hoteria latu woka la kawira mount kampira yena no hikala uwatala vanireke wotere kampa tokono unampanela
1: unampanela kinghala unhira mukuruji hiwa mana molmo nilia
0: Ihano hiwa nuona kavana wira kiri wa kiviru nireke chicha mo ona mpanela neria we nampoti wo mana ni ha upela cha mathana wo hijuela itu impela we wala bano nireke ile phanyala we Arthur Semedo yona le wira china kana itu yo phela inyena undere hina wo mitako china ri chawa we inyena Arthur Semedo khanle direke chitamo kunti mocha mulu pale hina mocha kampira inari ila ipaisha huyo Mosambiki kamana direke ne hani inari wuji suru nena ana hala uchuwela jopela unthanla ule mtu direke chitamo hala uroromeli ha miteko chawe direke ale akhanle makunti hina Mosambiki ahana mayo mira pira ane ankhala awaya ayena ane tanaya hina wamiteko chele bado direke ule khanle Arthur Semedo nireke ahanie uchochi do kamana nireke hina wa makunti ngwe wabaiya hina ari mplanuni ari nireke Shakir Bemati nireke chichamo ule tihi haniaka Arthur Semedo vano ale akande maholeli abaiya wapempa sawi hana chale ale mayo mwira mpira wa hikande Arthur Semedo kimana mpaka njena nae hime wira Emery ana twala na ni sibika sandale ula bayola ka hala umalela pata ni hukuro yawe ni hukuro lelo na kimana
2: va wereke ya murteka uhavu katu opavela Arthur Semedo rukunu sa makalelo kampa to kwala baya
0: kinona mana uhavu kamana ba chirie jornada cheshe mireka chita mo ile ikhanle imerkatu nupintua kamana vano Arthur hana manana othen opela wi hana mayo mwira mpira nena naro romelawe mireke akwawe ari klubi chikwawe maji ahavo ari klubi chikwawe mireke ahimpanya manana omwira vano Arthur Semedo ahana arwaka upachari mutala ale makoko nerawe akumuvela ka kamana ikatonatu ihanle inchi mpaka urwa upachari mutala makoko nkuluvela wira umana niha umpiti nkusa ula baye nipuro reawe umoreliha nipuro merese reawe ukala ula bayona.
2: Asante trezara za chao chile minuto shirini na kenta. Karipo mapara.
1: Nichao mpira pira ukumoni mpanti wapatira vayo pima mpira mocha soro vyaro pima kapunretu kimpela ulumelani monu mochanko herao vas kruja murteka Artur Semedo nanko hehu ni mikrofono rati msambiki ijule laka enre wana hala urika wadi haka mwungu na prakina ku olu pale uchuwa niya ni anjula uya masindani mwasambola na anso erale na halupan kisata pili chotene yayo arenawe wateka witu jiha wira anjule umwira mpira pimana ni hoa ulela yanko herenrawe kurush wira na halupan kila itata pili chotene kamana nalelo jornada jihafo uholo unokalaru jese chindrawe chotene atamiaka kuru liyazo
2: vakatika wapi avre tatapiri wono no no neleke wira no kala ruwe chitike jurnada chese na lele no kala wira na mapema na so katika wota watawia vreka uhinyo tuli na hala woria ukuma mapuro riawe arwako pela upia mapuro na nka one chese au la wakale one tanu na so umwile ni riawe na kuluvela wira na hala uhiyadi
0: kurush mala cha himi aka na hala nireke chicha mo o ukuma kamana mahuku arimechi kampalanti zihande nchi kano ala manana opela ukwela wakoma ukohanacha umana niha ureri mreti kamana kiri hirada chese ishani ihala ishani impanka umichia igolo chese wahi mita ni igolo umocha wahi tema ni igolo umocha wahi mita ni igolo umocha wano upaka wakoma ukohana utipwana nireke kamana unye ismala chungwanyo nireke ule mko kala nisipia zateshi ula baye na hala unra seberi yela ikampu ila ule kale eniaga ovila nkulu wano upaka upanka pana na otene uchemia umocha wapuwani uchemia charu ufora inaona mana hivo intakala akalaka mosambola ikipa imwira uwani iliyoko tihia uchemia walandi wimpatari kamana baia uchemia charu ufora hana panka chaka mana na otene imana niha uchema wohi hiya chomo mana chihimaliaka ale mayo mwira mpira jina keticha mo baka nava ariwa baia kainro rame liha wira anahala uwana irresultazu chomana vano para uwana nire keticha mo vano wakande ile inehania momentu otumia majogadori vano mpaka watuma umananiha wawana kahimwira baia kamwira bola na mwira so nireke ahala ale anehania mavasadu ale anchapiha nina moshtadiu ihania ka mavasadu para umicha igolu ale tena halela baia ala tena halela asociasyon sportiva wapempa kamana ine ekipa chopi ilichiri nina mochi kiampira nina uomosa mbola ayo tatu halela mavasadu ale akande mamediu nireke chisa muonu tonyiha mpira wira unchisha ungu wana uholo tatu ahalela nye ekipa chopindi wano mpaka ukuwela ukohana cha wira ishani inhalela ula bayona ule asosetan chukutiva wapempa para waku miha ale mapuru araya nireke sisha mo baya ukande mwaka uoneche shengina uomosa mbona nireke mwaka mwaka mwaka amante rike sana sana wahi uvuga huba ula wakona mpaka jornada yoneche she karna ne iponti moja nireke chemie chocheshe bano baye na mersuri ukima kupuro niriawe hina warukuri semedu bana chimanyawe arorobedi haka wirabi ukipa chaka chinaha waka maji hachinkurwa hina wadivi zao maji kira ukwela kuhavo mwaka akurwa lewe arukuri semedu paka nava kanawela kinona mana akande di sportivu o maputu ule mwaka wadosh medi katoru kumana paka nava ukipa baya bana chimanyawe aliasi ina kinona mana ihana itapiritapiri ina meresiri ukuma nne nipuro niriaya
2: vawa uhechera kavale ya murteka katika umana na chinotika wimpira nana anufa uprofisiali kereka utasele ya hiyo wanda ni tasa laponu hu limana na chinotika we Musa Mbola ahuvrika na chinone lawe wa ukati kampa tokola kamana na atema mpira mocha chinone lawe mana na chinotika lawe lili wava wala chinotika we lili wava limana na chinotika we akilaka umasenta ni Musa Mbola ihavrika ni ale
1: sinona mana ina vir kana vakani mireke ale mireke equalidad yo mosambola yo yo provincial li na vir kana ilelo ile ismanele mireke baye arna football club ekipo ilelo rina ferroviario o pempa mireke ayo adversario mireke chitamo okhala uskalaun yo wanchera tamana mosambola ikande mireke chitamo campeonato yo tepa awopi unaphanya ikipa chop tena hina moto kampira chinari chote pa walala chinachola itu ikelendaya hina wa kampionato umana mbaya olelo nule baya omosambola mereke olelo mereke namira sana sana namira arwaka uholo daro romeli hawira ikipa imocha umeta yungwaka jornada kola jornada imana baya ri otepa walala jani huku lolelo omji kana ferroviario nireke wari wahari ile kande idepeza walani idepeza chagwardare zimoya ile itempu ila baiyo nireke nabolo hele apira raru walani acheshe maji kari otepa uvirikani hacha kamana ikipa ya ferroviario iri otepa walala prose edlias baiyo pema hancha woko la java ni semedo kamana upima mwanene afanyale asana hinjwe ni tubavale mwana wanoko la chiawe mpaka njeka weta kibana kuruji mwana mpira baie nireka baie ni hancha woko la chiawe la auwe hancha weta nireka chicha mwana te hima mwana mira kinona mana una baie olola awanie atu nireka Olo kuchela chia ni rake uruendi ya ukilemani uchishia mocha. Uruendi ya ugaza wa ferroviario ugaza uchishia mocha. Uruendi ya ni rake chicha mautete. Nye ikipa ni rake chicha choye vachenye uchishia. Nale akwawe ni rake ankuma ferroviario. Yolo olo upembo lola. Ayo atu akwawe kumaka ikipa choye vacha. Kimana semedu wali hawe hovaranteko. Iyo chiyo nampo di ukotiha semedu hovaranteko. Nikipa irinawe kaya amere seri. Inari ikipa yomo sambola kamana. Ari anamwane wali hiyo tundi. So wali pali vakani ari wali akane. Wardaredi ni defesa maju ukimela nimeyo mpaka avansatu Nasir Adolfo Bias tamwe kino anamana ari anamane opela wakola chia anamana opela walalihia anamane opela wanshila wanindela usonyi heria ibaliza chinkala ya wira umananiha umarikari golo ila inontu abaiya hina omosambola
2: vanireke muruteka majugadora lukala yarnawe baye vapempa utene hamali hawatu mihaja
1: nireke hamali ha watu miha wala ni wakatia kamana kani mala uchuwe na mpaka ndavo nireke nahana mayo mwira mpira mmo nireke mpaka ndava
3: akwawe ya nwachi mia na bebe asina ina hawe acha
1: kweli akina akwawe hawa hochishia ninye ikulubi ya kuma ya nina wawachi mia kamana nireke chita mmo bebe ikande ikipa imocha impanka informasao yowiri ya mpira
3: kurosh liati ibu tenlawe pale atunategri pale mwasna upema ukipe kete arwehi yaka makosha chodi
1: kweli uli akalaka degre akalaka nedi kinona mana ale tatu akumale hina ni waraka ichabaiya o wapempa wano nireke ule akande anakiletu akalaka shuju kinona mana hancha aneni abebe ni ule kande simoni nireke ale akwawe mayo mirampira alera hokolele chika hina mkulu ubeaya nireke manacha na zaharine mapangane arwaka ubera nikanana ka ule moka shenari guardaredi arwaka ubera na ayo afawe mihinghale mala uwahi macha manchi nireke nimeru ninchi baye wapepa anarinawe nirwale ule kande ferroviari o nakala ira ikande ikipa yote pa ureforsari hina hina woiri ya mpira enari ikampionatu hina o tasa o Mozambiki mera bakani bakani ikalaka ikipa yote pa uopiha yovikana ikipa chipawe chine miraka chinari chonorti timana baia hotumi hachinene wakala uotuma miraka chichamo kaninona enari inovidadi wira ule mkuma ukipa yonchina umana inatepa urikarika chileni
0: ahalle mala chinone hu kimona aparki kimona guardare di noia nire che ti chiamo bimu nire che magamitu timana walani nule kan mimi nule nule rinsetti wili satu ahalle nayo ya kalaka atu bakan bakani ya kalaka o utilizar ya hina mosagunga parti chipawe nyo aya male naka uhelia timana nire che alle ile ya kande onzi inisiali ya baia kule mwaka ugirane ikalele iraka chita mo yokuma simana baia kala kala ule baia ina malelehu ni mwaka mijeshe chigirane
2: Trezara zocho chile minu tatarati na kenta miravo mumule kevakane ureke masi tuwape wile uturuwe la mpanta unaili umatike ili mpira
3: yes

0: 3 chocholo ni minuto 40 na kenta wakati Msambike na kuweke mpira opachira stadio municipal vapempa ukuma ekipa ya Bahia vapempa ni ferroviario opempa wampwese yawe ferroviario opempa mpira mucha wakulela kwari stadio municipal vapempa nrehi wapkaja sikona nihu Nasir Adolfo mucha ni amurteka ri umapuro kampa tokwala nona mitwa ya utene umatikele ompira mwapara Nasir Adolfo kaheke mpanto la unaili umatikele ompira okuma Bahia vapempa ni ferroviario opempa vreke Kalelo anera ankaveraka Bahia vapempa katika wikurumise chopa vila mahuko 17 avarna chomana na worera ni Association Sportive vila nkulu
1: minuto tokiera miraro mpanti kunaili krush mpanti kunaili Bahia vapempa kilini kruvenchia kufyaka avonyaka wapele yeto ugolo uwe haigolo makavi ferroviario wopachira mkanti wopachira ferroviaruni umona lyawe Bahia umona lyawe
2: kweli mireke ula mkanti onayeli ikipa Bahia wapempa yari ikipa ya tela ukiha ampira ni umanjini ikipa mimi nye na ni warda ya nofa nye kutepa ulikari kushinyeke chitamo nye igolo chitepa utwa ila ikampu
0: Era mwa para karipo poto pohera hukate kampa tokola ni pwani ho 308 chini mtu hansina milio kata Msambiki kizoras 52 minutos
1: minuto bitano mpanti kuna ele umachikilo mpira Bahia pema mpira mocha ferroviario ina avya vya wira afanki mpate wala na ukule nkata mtemi awe na so Bahia ikipa impohera nuinterreha Nikru venti wapela wira abrihe matapi kale a ferroviario kale falta hala utike ni puro ni mayo bira pira kale belo wa kupe kurere no miado nanka pula pira kale a ferroviario yereke abaya pira riu chulo akelia kadi mayo bira pira kale abayo pema ama kan kurere pati kina kwa kupe mayo bira pira kale abaya na kikijiri ni mayo bira pira kale a ferroviario wa kupe homa han kurere pati kina kum wi tani pan ari robin wa kupe homa kale mayo bira pira kipa kale ya Bahia pema ri bento bento wako bana maina makamiti makamiti wako bana mahankuna ni pati ngina kwa kale bimu wako ina hey right hand kataka wako kabi onkita ni kuru vete ni ucho na kele ni mayo mwina prekale nga ferroviaru salino wako vya huma kele uyo mwina prekale ferroviaru mwina pankile kuru vete wiki operasyon nuka kiavane ni mayo pipitu konare ari davi yari ifalta ifalta ya halu kala wuku mihenra mayo mwina prekale na Bahia Cruz, David, no ya que el muene, no me la fra, el francio, sale a ferroviar y falta el yocuele.
2: Yo creo que ya falta, ale, libre que chicha,
1: no pepito, no agua el muene, ocola, only, comiri.
2: No pepito, mira que hace, mira la carna, el problema, guajecale, ale, acale, malay, mira que chicha, ule, acale, Shabal Luis Irak Ari otepa wona nye na ifalta manji no hiya yari ifalta ni kartau manji nye na no hiya utepa urikari kisa ile ifalme yotepa uwa kisa ile kabana ya havo manana otene opela wapitari ufana ifalta tenuke itamo ushira wahiklana ignye chitu kintepa uririha yotepa wona ile ikuwa yosha dugu kama
1: La pankinu ka baya mpanti wa baya ukale perofiaru ni na panki la kai kruve inkeni na mwere mikruve zingi. Pole pole baya, pole pole pole pole baya, perofiaru wa le mikruve zingi. Wako za hunga kila mwyo mbuna prakale kapita unari unikurna baya wa pema ni na panki la ikruve zingi. Omae na kwe patu inki na kusikonsalve za baya. Kusalve za baya. Warwa wani kuvencha notepo pita pita anotepa pita pita Gonsalves huyo bwana mprekire ke huyo bwana mpra damazun ekipa ya baya open ari damaz wakupa make na Gonsalves kale ya baya open ila panklo kuvenchi na rwa hol na make na kapitao mini wakupa ni panklo kuvenchi na rwa hol danari mini na mahendra davi wakupa ni panklo kuvenchi davi ngira panklo kuvenchi na rwa hol davi na mahendra dini ni kama kamito kamito Amaiba kabimo ribatin kina kuna makela wir wako kana tose lampira utuna makela bim wako kana la pankla kropenchi nanto se lampira utule Amahendra ka Miguel wasan kina Miguel nanko me lampira utule pole baia ferroviario wa Niku venchi wo pantula kuna ile wakoka kuma kina mwyongu na prekipe kale ya ferroviari wari wa kibiro dile wakoka nuka kia bali falta ikweli na afira ni mwopu pitmen wakoka mkita mpira panari binu wakoka okakia capitaon mimi ekipe kale ya baia opema nijo mpira hala ukitia umapura kumihendra le ntakso mwyongu na pira kale a ferroviari Minuto kenta, mpanti kuna ele. Ferroviari upemba kana upuretu. Bahia chidi upemba kana upuretu. Kino hali kalewa ni hiranitase, umosambiki, promiso kabdelgatu makela. Mwiyo mwila prakalea bahia, wita ni wapane, bento wakufe. Nama hira bimu, lakturu, seda mtura utula, bereka Miguel kalea bahia upemba chicho, nama ha Gonsalves wakufe. Naro hila wakonu hali makela bakamitu. Osenkini, wakufe vele, mwakela le, mwiyo mwila prakalea. Firu vyada riro bini, wakufe, mwiyo mwila prakalea, mandira vo. Mamma Nilo Kola Chakani Kele Niko Venj Nari Davika Mana Divri Haligolo Ya Baya Opema. No Sani Halaukala Na Baya Opema Namo Natoko Miyomina Pradamazio Atrusali Hampira Utuli Reka Twele Karinkira Pimana Irie Halaukala Mpaki Wa Ferroviario Kamana No Panki Mweni Katuna Lutar Helele Toko Chimpanki Akaya Mwaya mwina mpira ngu, tamazi ukipa ya baya. Nizonsa ni halukala na ferroviar, wako vya mpira riu chulu. Amakela ka robinyu, a ferroviar, na awa wakiliru wa mwakela ka mwaya mwina mpira kale, ya ferroviar, na so mwakela, mwakela wari, ari wila mahakapani. Nongo vya kapitao mwini kale, baya, wako vya na mwakela nungi kikini hapale. Mwaya mwina mpira kale, vimu, Vaya opema, wakufani halokala nosa na ferroviari, wakufia huma hena mkure ripati nkina kwari wakiviru, na mwakela chitu waringi chidi wakufia, mwakela le, ompanti nkina kudasto, na hukulea mwakela chitu mwamu rapakale, vaya opema, makamitu, noka kiabade mwamu rapakala abaiye, niariwa kiviru bakari sido maari, Kale mayo upaye fitu kama nariwa chiviru. Parana ala utekia mapuru haya kubehera lintarso. Nankila tiantila uvati mayo mbuna prekipa kale ya baia upema. Wakuka nira itenitataka mayo mbuna prekipa kale ya baia upema. Wakuka nila pankile kurvenchi Gonsalves. Wakuka na wita nkata wena pankile kurvenchi. Wakuka hukitampila riuchulu Gonsalves. Wakuka nila pankile kurvenchi.

0: ufandeukale wa ikipaya perrofiar wa kufia kordre de kipaya perrofiar nankila siha na mwe sampila bati na wikinga nankita mwito wetiana amahera kankuna na rari wa kibiru ari wa kibiru wetana pantolin salemo wa kova na antro selo ma kelam pira hon kikani kurbenteri ujul na ma kelani mono mo ngora prekipe kale gaba yo pe mahal ma kelapan pas wukum hendra mayo mwe man pere kipa ya perrofiar ni ke kipa ya baia wakibiru ari salimu ngala ukala mshani kinona toko falta wuku mwira mwira mwira perekipa ya ferroviaru kawikinka gozo mwira mwira perekipa ya ferroviaru wakufa nila pankila kurvente gozo kale mwira perekipa ya ferroviaru nila pankila kurvente opia pitu apitu ni hikinka hukita ni kurvente ama kela kankuna na wani pati nkina kuna hawa wakibiru Gonzalo me chapa ya, amrela kama holo, amakela kama kamito, makami iria falta vale. Ni nawo popeha hala kumi karta wa marelo, wo pelo pa ya. Mayo ngira ntire kipa ya baya opema. Minuto 10 na melaro nusu choma tikilo mpira mpenti kuna ili. Ferroviario opema kama upuretu. Baya opema. Kama ya upuretu cruz wompantula unaeli ferroviario nalipa ukati baya wankanyerihawe ni atyaki kwatene chinchu ebalizi ya ferroviario
1: nauye ngoke chicha na suti ore karibu hacha ferroviario wala na operacha solo yompa de baya nirke vano darwa ukuma zamazi nimini para ukela jojo kuro kutichamo yule kande parki kimana ule juar kutu nesu leka kakam bakani amanam haka umama biha wana alika ile kipa ya bayi uro umana niha bakani bakani upia uholo nirke amana ima kutune parki na umona ote pa wopi ha karro fiari ote pa uvika na bayia
0: biasi zimara frano rati msambiki bayia na panka substitute isa untoko chimachilawe cruz okela jojo ni parki mpanti wa baya wa pemba wakatula tundi wahala ubarka na tuna divri inamo na tukuri wa kibiru salimu na sukina achuwe na hala uhieria tundi tundi nole pa mweto wetia na tundi urwava holo na sikuwa nalebe abaya nanka pulampira wakufa mpira furehi ya rinfanti ukale kwa baya opema mamu akala trus nil tiyere ukala kapitao mimi tika lyokuma
1: kwele wili havo yelke mimi tikumale kimana wili akala kapitao
0: Will kapitan ikipa ya baya opema kina kunya gumia kabili chimvira kuil mwana wa onti pehi arimu athletic konti pehi ulanira itongira kumwina mpira no fonte veji wakufa mpira hokiti ampante ukale wa baya ari dinisi dinisi ya mahera kankuna ni patrin kina kujojo kele nanano anahana wopo pia vende na so kiki tenha bayi ferroviari wakufa hakulela ferroviari kele nanano parki nila pankele kruvenchi narwa waholu makela miguel miguel kalia bayi nyuki tankira niwe kruvenchi nhala wa kela dinisi ekipa ya bayi opema na mahera wakibiru wakibiru mwombu na prakale ya bayi na so wakufa na makela pan na makela mwombu na prekipa ya ferroviari wakufa hala makela dinisi Dinis kabla bayo bapen no reheta baholo yiren kumilute no sani hala ukala a ferroviar fuhi pita pita salimu na malkari perho mahena kore repatin kina ku salimu roa wa kibir falta wo kumhera bayo mira per kipa ya baya opema ukati wa hala kumala tuni kafa marel naso mayo pepito bakar sita mari kanaya ni kaltuna ukumiha mpela wira irie mpira kamani kale final one here ni tasa yo Mozambique we kwa provincia yo Cabo Delgado wa kupia mpira hala vano marka ya ni mayo mwina mpira kina na teko gozo ekipa ya ferroviari wa kupia nila panki la kekurvenchi ni mayo mwina mpira kina kwa ferroviari ni ya baia arwaka yetilu na kayeketa yeketa yeketa mpanti ukale baliza ya bayo pema wa kupia gozo mira itenka teka

0: wapa nafasi ya ewo kuripima na ndikino cha laizira wasezi uwenziwe mbale ya kuwa kamba misezo ya urafiki ipangiwe na FIFA. Kinu kikulu ndi kusakula kutema konta misezo pia anzima ya mwisho ndi ya kutema basi. Sambi nsezi mwingine Amasio Kanyembe juanika na pakulu kwa zina rani mare kamba iwapo aja ya kutema misezo umwiri na kashukuru kashikinyu konde kumwarifu na kumpa nafasi ya kuseza kinu cha kirindira tangu mida sambi kinacha utafiti kwa upesi futi kuelewa ankili za fundi tamaa nyingi za wenye ntamana kakuja kutenda njama ya kusakula kuseza sana na novyo kusakula kutema ipate asase kwa rifiwa nkata ya mashindano yo.
1: Esperi tanto por este momento. Devo já agradecer o Mr. Chiquinho pela oportunidade. Agora é só desfrutar. É só tentar se enquadrar o mais rápido possível naquilo que são as ideias do treinador e desfrutar. O amanso de sempre. Mas sempre, a expectativa é sempre maior. Tentar fazer os dois jogos da melhor forma possível e ver se não sai mais da convocatória.
0: Aqui o Ansezi Amasio Kanyembe juanika na kwa zina ra Neymar wa Mpira wa kipa ya Mambas akisema kamba kushukuru kashikinyu konde kumpa nafasi ya kuseza na ndikinu cha kirindira tangu mida kuwa kati ya Mambas. Na kwa upesi sambi kinacha kwelewa ankili za fundio ipate kuseza sana sana akitokwa asa kwa rifiwa mumisezo mingine ya Mambas. Wakati ufundi mkulu wa mpira wa kipa ya Msambiki Shikinyu Kondo kawalaizira wasezi wake waseze sana sana misezo yokonta misezo mingine ya Mambas ikuwa mweze wa kenda uja na mwaka. Msezo wa mpira wa Mambas na Uma na Inti ya Indonesia ya mumpango utafitiwe na kundi tafiti mashindano ya mpira Msambiki ya kusakula kuengeza wiji wifu wa kunseza sana sana mpira wasezi wa intiji wakijiwa vya kushinda na sawa kasawa na kipa za inti za panja na novi wakipata kuchengira kipayo na wiji wifu wa kushindana na nguvu. Nkate ya mashindano ya mpira ya Afrika CAN mwaka 2027. Mambas msafari ya Jakarta waludi tarehe 11 mwezi wa 6. Kwamba indi mara ya pili Mambas kuseza msezo wa urafiki na Omas. Mara ya kwanza waseza mwaka wa 1996 Mambas wakitema mabola mawiri bila juabu. Na mara ya kwanza Mambas kushindana nkampo ya mpira na kipa ya Indonesia. Kinu chisaka kuwa mwaadisi kwa mpira muinti ya Msambiki. Unzuruku husemiwe kupewa wasezi wa Mambinyash kamba Albisira na mfalume mkulu wa inti Daniel Chapu ugabizi wa futi Jumatano kukundiru tafiti mashindano ya mpira muinti na mlongozi wa kundiru Faizal Sidat kamba suku aba futi unzuruku huwafika wasezi pia ema wenyewe wapewe Albisirai na mfalume mkulu wa inti Daniel Chapu. Sambi ministro wa kazi zitafiti mashughuli ya uanemba na wari pamoja na misezo Kaifadin Manas kamba Albisirai ya kwanza konta ubaki Albisira nyingine ya piri ya kwanza ndiya kuwapa nzuru kuu wa 1,100 wari kubali sekulavi ya mfalume mkulu wa inti. Sambi Albisira ya piri ndiku wapatisa dokumento za virui wasezi wa Mambinya shuapate kujenga manyumba yao suku za mberi.
2: Encorajar a esses jovens, a esses jovens que já se consideram uma idade, esses jovens são crianças em si, mas adolescentes que levaram Moçambique para bem alto.
0: Ministro wa kazi zitafiti mashughuli ya nyumba na wari pamoja na msezo muinti Kaifadin Manasa akisema kamba huapa nguvu wasezio wasimana Nsambipa fala wanemba wasaka kuitika inti ya Msambiki kati ya mashindano makulu ya mpira dunia. na kuanta wapata kuloza na kuitika sana sana Mosambiki nkati ya mashindano makulu ya mpira mu Afrika. Wakati wa Manase kasema tena kamba ufalume kuja kutenda njama pia ipate mambinyash kuitike sana sana Mosambiki kumashindano makulu ya mpira dunia mwaka 2026. Na nzuri kuulaviwe na mfalume mkulu wa Inter ndi alama ya niyayo ya ufalume. Kusema kamba mambini ya shuakuka kuseza mashindano makulu ya mpira ndunia ya wasezi wa miaka 17 mwezi wa 11 mpaka mwezi wa 12 na mwaka. Sambi wakati wa kunanga nizira abari ya msezu wa taekwondo mpango wa msezu wa lugha ya kimwani. Mfalume wa provinsi ya Nyambani, Francisco Pakuli, kakikisha kuja kwavya mkonjo wa wasezu wa taekwondo wa Kayaire joanika na kwa zina ra wano wa moyo mwema. Oka kuseza mwezi uja mumashindano ya inti zero pande wa sini mu Afrika isaka kuseze wa Eswatini. Pakuli kamba akuja kwavya na mala pakulala chombo chakuri pakira. Unkonjo wa wano sita, wasezi watano na fundi umoja ya karukubali sajavi baada ya Jumatano ya mwishoi. Wapokerera mugabiniti yake wasezi wa taekwondo wetike Nyambani mumashindano ya taekwondo wakitema bwara natu za oro muinte ya Zimbabwe.
3: Mas vamos continuar a dar o apoio. E por ser esta modalidade de glória, eu penso que é importante que também, a cada início do ano, dizerem-nos os campeonatos mais importantes.
0: Francisco Pakuli mfalume wa Nyambani akisema kamba aja kwasa kwavya wasezi wa taekwondo na akilebela mwanzo wa kila mwaka wawereze mipangoni mikulu ya mashindano ya wawa nao ipate kuzidi kwa viwa. Na wakati wasezi wa taekwondo wamba huwa pa mashindano ya nsezomu inti ya Zimbabwe iwa safari ya kwanza na kinu chiwajibire na chavire pakulu futi kuengeza uijuifu wao. Na anzi maulu iwa kuka kuseza sana na kuitika sana sana provinsi ya Nyambani kama novyo inti ya Msambiki. Na fundi wao Evarishu Maboto kakisha akamba Nsambipa wankusakula wawe wengi wasezi wa taekwondo ipate nsezo uzidi kuendelea mprovinsi ya ire.
4: Temos vontade de participar em campeonatos fora de África, mas não conseguimos. O nosso maior objetivo é ter o maior número de atletas de Nyambani a representar a seleção nacional. Até então temos dois atletas, o que para nós é gratificante.
0: Evarishu Maboto, fundi wa nsezo wa taekwondo provinsia ya Nyambani akamba wanao nia ya kuengeza wasezi wa mashindano ya taekwondo wakitoa kuitika basi mu mashindano ya Afrika. Falamu inti nyingine za panja na anzi maulu ndikuwa nao wasezi wengi wa Nyambani wa kuitika inti hii. Na mpaka epa wa kualangira wasezi wawiri na kienochi wafuraisha. Mosambiki suku za mwisho ya simana ya nkuseza pa mashindano ya nsezo wa kowera Mauritius. Inti yetu pa mashindano huoka na wasezi 13 walume kamba waka. Mlongozi wa kundi tafiti mashindano ya kowera mu inti Justino Francisco kamba pa mashindano yo. Anzi maulu ndi utema wakiwa munafasi za kwanza ipate kuwanovyo pa mashindano makulu ya nsezo wa kowera dunia.
5: Asante mwa para jeni da mandala nhala ka utruela okala vamocha ni weva holo vrekes mosa mayoti kai Mosambiki la pocho kopela mpira o basketball la po Angola na halo vrnacha u maleloni wareke monti kam basketball ashitiana la poni hukuma silva velozo ni suraya rijali ala notika mpira basket primer di agosto o Angola na halo kumana cha sporting o Luanda antikawe mayotika mpira o laponi hutambe Shamaya Pintu masentano o wandilania itasa netania Liga Azule o basketball ashitiana ilapo Uangola. Vereke masintano ala anhala uvarnacha ekipa nyachopi li hukuma primeru di agosto vamocha ni ekipe la ni Liga Sportiva Sporting Breke Oluanda wantika ekipa chopili mayontika mpira onlaponihu masintano alikelihalo vrachia iteka mwako kumi mweriola wa junyu urehu Oluanda wahalayo kumanacha mayontika mpira onlaponihu uholo nuholo ukumasha maya pintush a Sporting Oluanda ni Silvia Velozo ni Suraya Rijali a 1 de agosto maloni masintano walania itasa liga Vreke Azule ilapo yu Angola. Jasetora ji 15 minutu ji laponi humo tene. Sinkora zocho chilo ni minutu kumi na mitano. Okati wo Musambika. Okato lakina mwitana kufunanaka Luka Iyemakote. Kale Juan Kova ngala uniwi hera chichamo ihapari cha utari chikala cha matikila mpira unikuna nulelo mu mustudi mwa radio Musambike karipo
6: itimu ya mamba inajalanga aji mapili ai na shalampusha ku Oman wei kwa jima ne vanembo Musambiki vanajalanga na shalampusha ku Indonesia mpila wa shimbodi ulota kujalangika kulipangani anga kumashindano kugambela shikombe Shaubingwa wa vilambo vya mrilanga lya Afrika makalunu. Kumashindano kugombela shipito cha kukan. Mosambiki inajalanga na shilambo cha Senegal, Ethiopia na shilambo cha Sudan. Di timu ya Baya de Pemba na Muferroviario ya Papemba linakubana Jumamosi hii ku finali mashindano ashikombe cha Mosambiki upande wa mjimbo ya Cabo Delgado. Pakulota kuweka kumwisho timu ya Baya de Pemba Football Club. Inditema itimu ya football klubi ya Kuntipwei. Itimu ya Ferroviario ya Papemba inditema itimu ya Sasound Sportiva ya Nkaji Mupemba. Itimu ilota kutema inatuala shipito kugombela shikombe upande wa majimbo akushanya Mosambiki. Itimu ya Costa do Sol Jumamosi inajalanga na itimu ya Mayfield walipula ila undi ya mbili mashindano kugombela shipito cha shikombe cha Mosambiki upande wa kunjini wa Kumaputo. Mpila wawo vandipanga wakati wa sanane na dakika 45 mushuwanja cha Costa do Sol. Itimu ya Mashekene inakubana kushuwanja shosho na itimu ya Liga Sportiva ya Kumaputo. Kushuwanja ku Afrin itimu ya Estrela Vermelha inajalanga na Sportivo wakati wa saa 6 na dakika 30 wakati wa sanane dakika 45 inakubana na itimu ya Ferroviario ya Kumaputo na itimu ya Majeje. Wiko Jumapili hii itimu ya Black Bulls inajalanga na itimu ya Vulcano kushuwanja shaku Nchumene. Gavana wa jimbo la Kutete Andimanyia utawala wake anauka mushu wakola madengo akudenga viwanja vya kujalangila mishajo nkati diboma de kudowa na kushifundi. Anditambula kudenga viwanja vya nchajo basketball, handball na nchajo volleyball vikajalangika nkati diboma adio ingani kuwa kwa viwanja. Domingo Viola Tedoni unashalongola wake unatenda chini juu kulambele mitaji vyenjuluku kenga matandadile madengo kuiboma ya kumagwe. Viola Ndibanyia diboma ya kudowa na kushifundi vapali vanemba voe vapiela mishajo vya kuvilingananga kenga matandadile madengo kuiboma ya kumagwe. Viola Ndibanyia diboma ya kudowa na kushifundi vapali vanemba voe vapiela mishajo vya kuvilingananga.
7: Fiquei satisfeito ver Magwe a jogar voleibol, a jogar handebol, a jogar basquetebol, que outrora não participava com essa...
6: E ninguna guela, kuona kuiboma ya kumagwe, vajalanga mpila basquetebol, handebol, voleibol, kala, vajalanga mishaju avyo, meni kubanao viwanja. Kidenguli yetu likumene, kutunduwanga kuiboma ya kumagwe, kudenga viwanja, ya kujalangila mishaju, wakati wida tunadenga viwanja kuiboma ya kushifundi. Badaye tunuka mushu na madengo kudenga kuiboma ya kudowa. Kuenda diboma dinji, demurijimbo likutete kula iboma na shuwanja shimo kwa mbidia vana vetu wajalangi mishajo. Gavana walijimbo likutete Domingos Viola wamanyia diboma ya kushifundi na kudowa. Wanadenga viwanja kujalangila mishajo vya handball, basketball na volleyball. Vanemba na vali 13 wajalanga nchajo kwa gwela kwa medi. Vanaida na itika Mosambiki kumashindano amulilanga liku Afrika atundu wenge kuila kwa ishumana, yatuweli kushilambusha kuilia daji Mauricia. Presidente Federação Yangalila nchajo wakwagwela kwa medi, mushilambusha kwa Mosambiki Justino Francisco atedola, ishabani kutwala shipito kuka kumashindano avikombe vya dunia.
8: Objetivo principal é qualificar-se para os mundiais de águas abertas. Portanto,
6: ishabai kumene ni kutema kupita kuka kumashindano a dunia kwa gwela kwa medi shuluta shadi metulu yaluku natu mpaka mwanu. Tunkuvalola bakwa gwela wetu uti vinu vankuki shashana tukaulula tunapita shipito. Malove amwe president wa federasao yangalila nchajo kwa gwela kwa medi wamanyi ya milugu vya mashindano amulila angalia kwa Afrika atenga liutu mwishu mana yatuwele kushilambo shaku ilia daji Mauricia. Itale 13 mwedi wa sita watuwele kulijimbo lio kumanika wanabubu wa mashindano anchajo wa basketball. Mashindano lota kujalangika na ditimu Devadioko na Vanangolo. Mungano wangalila nchajo basketball kulijimbo lio kumanika unkulalamika ingano ya ditimu Devakongwe Vanangolo kuwapadioko kuwajugwa vakujalanga vakaliandika nge.
9: Vamos ter que realizar todos os escalões, desde iniciados, juvenis, júniores e sênior, em ambos sexos, uma vez que o desafio para 2026 é de termos maior número de...
6: Tunajalanga nchaje uti vilinga, vadioko na vanangolo, vakongwe na valume. Chatulota na mwaka ni kuwa na litimu dioe, ya vanavali, mwashedri. Tuwe na utimu imu bai klubi da liga itimu dinji diwele Devadioko sinajalanga na Vanangolo vya kuna nopa vipita vya lijimbu yetu tunkujugwa vali vamanya kujalanga basketball vaide vijandikange
9: as praticantes de basketball nos escalões de senior feminino estão em abertas inscrições
6: pakati itimu liandikenge kumashindano a basketball dia iboma ya kumanika na kunjini wakushimoyo.
9: Até agora as equipas que já filiaram, contamos com as equipas da cidade de Manica pro distrito.
6: Mpaka ambi, dindilia ndikanga di timu ya kunjini wakumanika kenga Instituto Superior Mutasa ya kumanika kunjini wakushimoyo tunkuba nao di timu klubi da liga di shimoyo kujeka na timu ya kolegio akademiku.
9: E entra uma equipa que é do colegio akademiku do Planalto.
6: Mungano wangalila nchaju wa basketball kulijimbo liko manika, unkushipu kulinjidianga kwa vikola, kumashindano ampila wa basketball kukulumua nishajua vyo. Vanangolo 25 vaditimu demishajo, vandipokela mapundisho au duma, milugu na njuluku, pamuna upangaji wa mujuma amishajo. Na nangaledi wa mapundisho amishajo kuikomiti olimpiku ya kumosambiki, Benedito Jonas Xavieri Atedoni, milugu ya kamati yake ni kwanja dede di mongo ya ujushi waditimu pakulota kulumuwa mishajo kulijimbo leku nyambani.
10: Curso avançado leva vários momentos, no mínimo são 14 dias divididos.
6: Mapundisho milugu ya musu anatwala dipandi vyoye maduwa kumina ncheshe akujavanikana mwisho dipari dishumana mbili pakulota Claudia Mashauma aditimu diavo kuwada liposhalelo ya vambodi pakulota kukulumuka tunkulinda wapokela mapundisho vaulule tatandedia muditimu diao.
10: Esse processo de troca de conhecimento e de experiência não termina por aqui.
6: Upande Vanangolo wapokela mapundisho vanao vankuwa na dinema dioe.
11: Afonso Júnior, as expectativas dessa formação são maiores de nós trabalhávamos praticamente...
6: Afonso Júnior, ni dinema dive dioe. Natungula meo, kala tunakola madengo, mapundisho ala anitungula, mangamungamu, makulota kukalela madengo, kulumuwa mishajo, mulijimbuli yetu na mshilambusha kumosambiki. Carolina Estrela Alfredo Mavunga, chitandi nkati mungano, nikola madengo tangu mwaka 2017. Kanji vipali vyoye, vishingu pita, kwa mfano, kuwena wena kwa Vadioko, indibidi, kupagwa kwa jijumunu, kwa kubashunga. Da Consensão Miguel, vipali vyoye, vyombone, vyatulipundisha, mwa aija akama nyite, kupitila mapundisho, vingumo vyoye, mishajo bila limanyilo, mapundisho angutupa, mangamungamu, na Tandedia.
12: Vamos sair aqui já formado e capaz de dirigir algo que a gente entende.
6: Malove, avanangolo, vaditimu diampila, kurjimbure kinyambane, vamanyi ya mapundisho, aida tandeka, na ikamati olimpiku ya kumosambiki. Vanangolo vangalina mpila, mushilamusha pai FIFA. Vanaida na leya, mashabiki ya vanalote, kuinjila nchiwanja, na dishupa dia medi, kutinga kulila ledia, avanalote, kujela, kuvakanyola, vakujalanga. Malamulo alukala, mashabiki, vachini njila na dishupa dia medi, dia palastiku. Ilitru imo, kanji, vandida na elisha. Kuodo upangaji, wakulipanga nianga, mashindano alo, shilambusha kushpanya, shintamana limo kwa limo, na shilambusha kuiraki. Mipila mivili, vijalangike. Shilambusha kushpanya, shinajalanga na shilambusha kuperu. Shilambusha ku Iraki, shinajalanga na Venezuela. Shilambusha kukosta, dimarufi, shinditema, Fransa, mavili, kwa limo. Shilambusha kufransa, shinaida na jalanga na Irlanda du Norte. Shilambusha ku Argentina, shinajalanga na Hondura, wiko ya Jumapili. Kulambolela, mpokele nandele wa mishajo.

Vreke seleção yo laponi hu vakanle mambaj iho kuma laponi hu ine tairwaka Indonesia hwala iro vernacha e jogo pili chikale jogo chepatani cho genetania data FIFA iseleção yo laponi matikele ompira onyane mambaj ohia ilapehu uhiu wonhuko na luhamisi tuatira vreke ko vernacha u Jakarta u Indonesia alayo pemana ikuru jogo pili chepatani data FIFA uoma ni oma vamocha e domingo ni oma mana ramelo Indonesia nyoko ne linteko wosumana ikwaha vreke yekipa yulaponihu i hala watamela ukati wo vreke hala pia ilapo yo Indonesia ni huku wakalaka ni huku ni moja vreke kwa ya nupankia ni huku ni moja chuachira upia uwe Indonesia Mosambiki na verra mapuro chuapela utika idata FIFA chuachira huicho kulacha nilapo cho kopela cho pavila upia kani mwaka wa 2027 nuhala uirania mweri wa Setembro unowa asinkora za chocho ni minuto 47 ukati wo Moçambique.

Jornalístico ya mukakata jazz marad Msambiki msura chokap delgado ni chipo kampato kwenye ni biho kati osa zora zohiu ni minuto mila komitano kati Msambiki zoe tora je 50 minuto jila poni watene ocho ni minuto kampato kwenye ni msrava vamite ko ocho nulu mene makuwa mpanta uopachira wani huku na nulelo ni kere ni huku nonti vila mhoku sita mweru na sita mwaka ulfu pili ule miaka shirini na sita mwarenyu vamocha ni Aniseto Frederico Duarte Lias wa mikrofone mwajina no Rad Msambiki hini nera santi mpaka ni huku ni kwa mwe anapuya ni wahukumi uorela ni apina tamoya hini mkrumi hacheru na hala utruwe la huonacha mwushtudu mwa radio Msambiko minutu chino wahalo kala sikona ni huluka yekunya mwushtudu mwa Rad Msambiki ni kuma ni chipo ya 19 Otubro idunia hiri yor kureria mete loaya kinchwania karipo. Amen.

Moniwa mwakelele makomaso ampento hiula wa sabado mahikuwa neta ya matana mosa mwirula wa juni mwaka 2020. Male ule na laka ahiso hapare na shirike misore kulupale yomaputu. Isi sanikelo poheraka ni mite kusangu sanulumo ne makuwa. Tekoso na venire lo ampantani provincia samono tawela paho le lo kalilwe ne provincia wa mpula wansuna janete hortensio o kaliherwa central tecnica ni otavio kumba misi samunwa nikela opohereka na kwanyere no borelo hyuni mnutu mloko laka sama wa na pues reke la carrayo vira vira kamawana kwanyera iwara mloko so hiu me pues reke si so nilaka nhiku ni so kumelela 23 horas

0: ni isiso na kwereke ni nlaka muthande hi ano nopeke ala tar makhalone ke la hueta no penta huni muniwa varere mteko ya sanulu mone makwa no penta la huni opanyane kumi varianyu varianyu akhalala rukanyo muto lava akhalala nam kumarukanyo na roko wani na khalaya le aru wanar ko arki mu chuwa ina mus ala nam mujaru karaka tayo hiyu ne moshtare moshtare hai ai wa koda urule liwen to ai pirere kwe mosa masiva muniwa ninto ni pohereke ninlaka samawani kumelo oniasa
1: nditi miho orera ola timuru wa programa ya samawani yolelva

0: apitimpina
1: lepe
0: munimi ya peheni wakula ni munakula ni mashiva munahakala la heni
1: ani kopiri nyugo wa shaka kata osha yo kana ni yo munatanyanyo murimi ba
0: ko kirimotanya kirimotanya i when apitimpina ntedi na khale phama di
1: mahiku ya lakini noko hani mahiku ya da o khala ona vinya ni murechele pa hiyo hikando tana neda ichu
0: nyu muhiki tuture
1: eta na ha otho wa msuruko akamasi mukikohe ko wi orimi hai
0: mahiko popi he muhiki tuture mukihie ko ko heni tuka akwela koko haine bandi pacheri wo minki na kwela ni wo ko vela kero kikohe mwana ola puheru ola gratu wa sawide hayi kirimona zi hamu yavu mungkile elanyo kama kama hiku akuveda
1: puheri wa
0: ani
1: mungkiko ha mwana puheri wa etukumento hao nyuka mungwe habado wi no kala mungsina na teteko ole puheri wa teteko apapa wetu nyuo
0: olelo Olelo unakilela weyo
1: mukakhule apapa wethu nyu
0: mesi apitimpina mwana ola ampuwa letane amulibele shikola tane amuthumela so waratane sabao amuthumela tane yocha bathe ba anahawa tane mi kipakiwe kaporo
1: Sote ne ya mudahima nyu.
0: Ukakule, ona kwelo kipake mika poro.
1: Minki wa kulani yo, kapuru.
0: Enawere ya mkala hai, oya, waalela, anyinyu, akalai yo, eyo feshtani. Miki hiyeo?
1: Mika ine ayaka, aditawa maana, puheri wa teteko, nyuo dani kopiri. Wanuko chele wale ati thawa muyanre emule pihin kinna suela yui momu chiha momu huwa momba ha okumi ni muluko kabiheraka okumi kinhimaka tuwo o usera olelo va onro ukaratua sawo wanu ikaratua sawo ay yo kala
0: wanana ye wotani
1: ati thawa mwana
0: wanomi Mika ampuwa mwanula ni kopiri, mika amulela mwanula, kamulela mwanula.
1: Wano mute kwa nyu hui okale tuvi. Vateva. Nyu, mi ole muhiva kipi, mwahue kakina alaka ayanraka baba, ole muhiva kipi muhimuwe, muhimuchihe, muhimvahe.
0: Miko muhuwa. Kukumi hamsuru kuwa sona, tudu koho winyanu. Wa epiri paraheni mwanula atumele soo warasai. Wano na wari ya bwanji olelo, Nupuwele kawi mwano lana yo graduwa sao. Wano mwereke wii, mwano leka hamaka nisina na walipuwa babiliete ni haine ni kobira lepiwe teteku. Puheri wa teteku. Wano mikamulela mwano la. E tempuwele kamula. Mikipake kapore tempuwele yo tenela. Afinale miki panende ntitimiho.
1: Nyuo ongi hamanaka.
0: Kipitipina mukakule vavo.
1: Ongu si hamanaka.
0: Muhikitikile kenre. Ntitimiho minkano nkipanende ntitimiho wabate va.
1: Yolo ono vehani, mwana olo ono vehani.
0: Mese familia ene ele, yokala pame familia anyo.
1: Niwe familia anyo kala pame. Nyuma muhibodi hewe familia. Mvodi hemiyo, ni mwanaka puheriwa. Nyuo vamo, kala nonata avere ni puheriwa. Ole puheriwa, teteko.
0: Apitimpina, nyuo upane la wini wa mirusi. Nyumu iniwe mirusi. Purike murwanyu ula, mahiku anuhonote, hunowete lani pama.
1: Tinyuo,
0: mwawita na pio uwine leni mirusi.
1: Nyuwa mna hala winendiwa mirusi. Mahawa heni.
0: Kinendiwa
1: mirusi. Nyuwa ereke mkita tusha kapuro. Mchu wachi ha, anawe. Ereke kapuro.
0: Wano.
1: Chumpu hele mna mchihanyu kapuro.
0: Teteku mwalanilini. Iyaka kabisi
1: lini. Mi nkenro wa ateteku ekitele. Uunchikelane. Kenra titawe mwana. Mi nkenro wa ateteku kachikele. Uunchikelane. Mika nrepu heri wa teteku.
0: Meji.
1: Ateteku mwa
0: adisi ya wana. Mwana ula amulivele informasa uyo profesori ula. Amulivele uwa paka ye kursu tani.
1: Tinyuwa. Wano mamu yala.
0: Hii. Meja pitimpina. Mwiniwe mirusi.
1: Mwiniwe nyumu ni umwa kapuro. Mwiniwe nyumu
0: ni umwa kapuro. Mwiniwe mirusi. apale miki mkohe mwana ola
1: mumukoye ke
0: wetete ko onniwa mwahola
1: tete kwai baba mwembra tete ku owo
0: na una kwela wakula niwa piti mpina
1: veno varianti he
0: meshi musuela atiba kumwakona nyikirikitu murwa kola meshi musuela twine
1: na murwa nyuwo mwiniwe
0: musuela etu ele na halu ni malaniha
1: ehe
0: na halu ni malaniha
1: mahawa he nyumu kitendle mi mutende mwana
0: muna enawere anatete kuna pira enayo kila tu feshtani ekazamento na halu pade yao depoje mwahene toyola hokote lava miki nyawa amwene kia wa mwana na munya pakale ile anantutu nompote miki hawe mi mukipanketa ratore bateva
1: i nyu
0: ha anikopanketa ratore
1: anikopiri mukikhela kakika holela no ukokhela no mwana mamulopana msina na wene he
0: wakilela wakilela no tetekula anaphanya bwanjo lelo
1: anikopiri
0: kende tetekula anaphanya bwanjo anaphanya bwanjo
1: anakopiri
0: omuchi ha mwana ola
1: Ani kopiri.
0: Miki mudohe ke tete kuma hiku motene vata
1: wa? Ani kopiri.
0: Kendre, kimonde tete ku, miki onde kimu hawa tete ku?
1: Eyoti ya wini.
0: Ha? O tete ku ila akunche wo?
1: Eyoti ya wini.
0: Anirai tete ku tete ku ayaka wowi?
1: Owo nsina na we, puheri wa tete ku. Nyuma asuwe loka atetu wa na tete ku. Meshi,
0: etwine
1: la
0: unalipi hera. Etwine la unalipi hera. Nsina na unalipi hera.
1: Wanuke reke ku, nehe, puheri wa ni kopiri.
0: Itukumentu zao kamone. Kende, murwe ya lorima. Urimu kala hai. We kinaka witana tu yo wine mirusi
1: mikende nyumunu kwelela nyuma mmo mna mihosha
0: majina hovara
1: mna mihosha
0: hovari wa ni majini hey meshimi mwahola honkotela kinya wa mwene kaloko he mwahola mikono hawa umpuwa mwana ole musuru kugashandraka munchi pale na ole pahik apitimpina akilele wa amwene akilele wa amwene zikomo zikomo
2: hey ababa ni kovir
0: apa amwene tiyomi
2: ole luva nurerikwa nsuwa nendraya kwe Kina shukuruwa ni papa aga ni kovili.
0: Ae, amwene.
2: Wotepo kile meiha. Mahiku wale wawiha muhere puni nehe.
0: Amwene. Miano, sempiri kawaka bahate wa kinguwa no haka lala.
2: Ani.
0: Mishu kwa hela, amwene mingkulu metusi nchipali. Ulu. Muna konanyi ve.
2: Anka ikalaye wa hakoya ukiru hela ikalaye. Ulelo vangona.
0: Nari.
2: Ee.
0: Amwene mi itu eke rendowani wu.
2: Nka kwasa.
0: Ei. Tiyo kitama kinye.
2: Eyo.
0: Enakona ya ba mirore lansa.
2: Eyo.
0: Kini minda.
2: Eyo.
0: Epe na yo wii kinande la mirimani.
2: Eyo.
0: Naru kali wii kinande la baate.
2: Eyo.
0: Ka saa kali kuto.
2: Oh.
0: Apu ya saa kali kuto.
2: Winda yuo.
0: Miki ninde la mirimani.
2: Winda yuo.
0: Sika wina wangu ili la mirimani uvore ya.
2: Nginla papa.
0: Amwende li owani.
2: Eyo.
0: Puheri wa mwanaka. Kini mwanaka haine omu ya ra.
2: Mwaninyo kai kai.
0: Mwanaka.
2: Murompa nyamo.
0: Eh. Ateka atela ka atela ka.
2: Mwale liwa.
0: Nari, amwara ka ya kilenle. So olelo mwana na yayo o formation. Ya maka mwana ola ibilie cha wili elipiwe puheri wa teteko. Teteko. Kine na ku? Nyo mwana ola kiwaka. Kasu wala wi mwana ola tompa nyamo. Ula to. Meji hama kilenle ateteko wi mwana ola titinye.
2: Hoi.
0: Si meji meendre wi mkokala na anamane.
2: Eyo.
0: Para hene. Mokala ne emanera yo vilela wapu wana mwanala.
2: Wahu
0: wana mwanala. Mika hera wii, miki ni mwahua.
2: Eyo.
0: Misi ya kilende wii, mulopa nene ali teteku.
2: Teteku, ya mkua.
0: Ate teteku kina wira mwote, mahiku mwote eno teka kina wira nwa.
2: Munaka kana ichipanda.
0: Ha, vota kilela yo wii, apetimpino le harimu haraka.
2: Eyo.
0: Kini wao lelo, iyaka sivirale 25 years. Olelo nsosiku kini waka we teteku teteku. Kini na teteku lana kukamukala hai.
2: Eyo.
0: Wano graduwasan uu mano na yo graduwasan mingileli wetu.
2: Eyo.
0: Yeruwe nari. Enakilato.
2: Uholo.
0: Jeno holo.
2: Atete.
0: Anakale teteku.
2: Eyo.
0: Kini rako. Banomi, yakasoto senensake hawo mulibela mwana shikola formasau tudu afinale atunyuma akipa kamiano chikupukupu
2: eyo
0: karike chikupukupu apo yawimika apa kwechisiru mukipa kwechisiru
2: eyo
0: sika mwene enakona yakiwaka ba mukikohera piti pina ntiti mihundri bavi baba mishine ari ntili nana halo kala
2: maito hoshera
0: kende ntili nana kale ntili
2: no kala titi
0: oina khali mathela
2: Ya ititini kopi.
0: Meshi mwara kola. Miano kisibele nrai.
2: Ikai kai.
0: Meshi twana kipaka yapu ya.
2: Eyo.
0: Isemana senate yakene yele no mala rwapu ya nimakiri kuno shela ku. Akipiti kushela ku.
2: Eyo.
0: Akakula ba muruba yapu ya. Kinera meje. Me kinera ku afinale mbuwa mu yari mona teteku. Sika hawa wote bingina hawa kana mwara ko hiwana na bata teteku pa.
2: Ikai kai. Iya hi ititini kopi ri. Kuni haka wawero wa kula matela kwa matela vo. Kweli kumu apitimpina wo ya amu otaranu tuli. Ya kala ntuku ya rolo hera wera nyuma ya wa amweni. Kina wona wawa apitimpina ala. Maya apitimpina kuhulu miheni e kumanyo.
1: Ika kumukumi.
2: Eyo.
1: Kama sipahi.
2: Eyo.
1: Ah.
2: Noreli watu wa anantutu kina woni waka. Anantutu. Yeah, amira vini mwiru vava.
3: Ha, mwena kiri vava.
2: Atuino olo hera, unkala ntoko maloya yu.
3: Kiri vava, uwera
2: njoko. Uwera yukale njiwa wa mwene.
3: Kiri vava, mwene uwera njoko cheke itu ya sinerea yu.
2: Ekweli, ekweli.
3: Hiwa ni yava.
2: Noruhe liwe jisa siku.
3: Hapo, atuwa ila rivava mwene.
2: Na kohe.
3: Ayo.
2: Wanondu kera kakohe, ama ya pitimpina. Ani kopiri ahowa. Oloko lula waye neriwa ahotelani. Hotelani enraya mwanamwani opake kurusu yopurusore. Vanontu womali heroni kwa atuja okaratuwa sauni kunyeyo yeyo okaratuwa sauni. Vanuwa okaratuwa sauni va nikopiri mpuwa muhamomo.
3: Omali husoma.
2: Arimomo teteku. Mulopa na nikopiri Aninla baba unkala mkala hai. Miyo kimu hungwe mwana. Mwana aonea kampako lelo wera purusorete miiva. Banonto olelo. Leli wa anateteku. Wera yakalike muholo. Onkala mwota heni baba o. Bano pitimpina weta sente hai tuya. Mumpiranyu munamu hiya. Papa akani kubiru okwipi. Okelo mupu welela. Papa akalai teteku. Baba userenge hayi.
1: Mwana hayi, amen.
2: Eyo.
1: Matuba haka masu.
2: Eyo.
1: Nkala o chapa.
2: Eyo.
1: Uwani u uwana ukumedende.
2: Uwana.
1: Mwahawa wira.
2: Eyo.
1: Ekaratuwa sawa mwana uusera.
2: Eyo.
1: Ani kopira haya kikabihira mwana mpaku nunuwela ye.
2: Eyo.
1: Osoma.
2: Eyo.
1: Kamu hasula ngenre uviva anomu hasula.
2: Eyo.
1: Kanamana.
2: Eyo.
1: Kamuruwana.
2: Eyo.
1: Ya chuno umulela muleli hama nchichi miho.
2: Eyo.
1: Masina kumedele karatuwa sawa.
2: Eyo.
1: Nsina na wetani, uheriwa.
2: Eyo.
1: Teteku.
2: Eyo.
1: Amen. Uheriwa teteku.
2: Eyo.
1: Kiro vonya.
2: Eyo.
1: Walela atitawe.
2: Ka.
1: Uheriwa ola.
2: Eyo.
1: Ana teteku.
2: Eyo.
1: Uyo kale karatuwa sawa.
2: Eyo.
1: Kiro cheka. Ani kopiri.
2: Eyo.
1: Ngaruwa nne.
2: Eyo.
1: Kirima alela.
2: Eyo.
1: Ole, onyo kala nati kawe.
2: Eyo.
1: Nimiyo amanya kimu yanre.
2: Eyo.
1: Vano, wawe haka awe halewe. Mota nkiruwa nayo wane rikuwi. Mingi kande sana muruni mungi. Nkana nto uki kanane pa.
2: Eyo.
1: Kinamu ineluwa mirusi.
2: Eyo.
0: Amwene. Eyo. Amwene kihoti kilene. Mini kopiri.
2: Eyo.
0: Wea piti mpina. Mi ukipankechi siru. Miki kaleji siru, mini kobiri kikaleji siru.
1: Minka
0: wene. Iyaka sote sene saa. Akila ati baati bateteku.
2: Eyo.
1: Minka wene lo wini ya kutia neke.
2: Okile. Wamwene sapia ihale. Wamwene sapia ihale.
0: Ya kala yeyo. Iyi, amwene. Ya kala yeyo anateteku kilive musuruku.
1: Orimu kavole raya
0: atateteku ewele. Iyi. Ya kala yeyo, mukilive musuruku nyua pitipina na anateteku ayo. Mukilive musuruku etemu pukimule ndaka mwanu na yaka 25 years. Yaka miloko mili. Basela,
3: oni panya no wera nulume ke mahola
2: iyo iyo
3: you are dit
2: iyo
3: va mai move ke mwana manolo ma ro titala ya nyonyeli wa mwana manolo mpaka mtego hamponya
2: iyo
3: hata suma we yu oni mutu wanyerere ya
2: iyo
3: onyonyo ani ko biri ni wuko tamu nui he
2: e kai kai
3: ayo
2: iyai anantoto mote pa okumi haisenye etwila yeriwe sinkano vindrawe mo ndinya ndimvira mwemmo amai apitimpina asoya ananariha yaya umulela aitete kuya umulela uhikhanle wera enera nyu ani khopiri ola mwani nyu burke babukuni ba halempovo wera ola puheriwa nikhopiri halempovo puheriwa teteko ananarihavo ni nikhopiri ula khane yampanko na muteko ola wendi wathela watitimihera na mwani wahuya mpakana uhupwela wera eya vanto ni mtumiheke soya nimtumiheke sona wera mwana mwana ule iwe asomeke mpakana anaphanyera okarati wa sawa
3: bati amwini monike wera nikhopiri ula mpaka ukumiha musuruku wera maliheko somola
2: usoma wamale nene sene
3: musuruku hawolo omalele ko salali
2: hoi hoi tie onera hone riha embora asitia nawo hupuela wa eneri wa ani khopiri mkhala wona mwana kwa apuramini le mocha akhaka apuramini le mocha akhaka akhumba mo mmwe mmwe ato tholiwa ankhale khaka afali ya rivo kweli mashi khakeli ya khuma mmwe ato tholiwa mmwe anhuwa ni mwalaku mwalaku la weraka ku ku ku ene eto tholiwele emuthara mwalaku khenkele ya sasa ka ekhaka
3: hoye
2: hoye
3: hoye
2: kene raya iyo ndone ra hulere papa pole ni khopiri wa levelele amwario amwario afali yare weyo wo panelo kelo kilathi emesa yomwene emesa yotiti meya emesa epaneni lokhala ne
1: amwene
2: mamwene atoko yenene
1: amwene
2: gahi kapitimpina
1: mava heke irasa wa mava haka
2: eyo
1: mwenro wi mwalaku uramela mocha khaka athotholiwa
2: ekhaka
1: ekhake nchara ehini mwalaku bashina hiyo khala ekhaka
2: malepa nkhala khaka tiyento sina ne
1: tivanto ka mushaka mwana kirikinto tinya tula
4: amwene amwene mo wakubeya mi mwara kola mona muyanye wakhula sempre wakhula wa marapka mi mwara kola nari khalebo anashana ana, ana, ana singanga
2: anamuku
4: yeah. ahala winedwa mimi
1: anikobiri kikurumweleni mhikulumelele mwero kikurumwela kera kankasuwelana
3: maya pitimpina
1: kirene mowari hamteko
3: maya pitimpina muhimwi mwanola ha mnumperusha
1: anikobiri ala yenrewi apitimpino kisivela pahererani okisivela
2: iyo
1: mpaka khalaye
3: ayo
2: eyo amwini anantutu hiyo na uluma kama hola siyeke yihanto mulinya mwaya isharie yusete ketetetetete va apitimpina va enahusia sitie na kwaya wera nyuo mateka matekela ka anyanyo mwakwe kumvekela ti shikulu
3: mukhalane ke ndlaka no vekela levelelo
2: levelelo wi anya ka mukilevelelo miyo va ka hotonye ya muruni mu ka muki ka mona netete ku wera i komu yo leta mu yandre wupu wela tene raya i realmente khaka ya to tholiwa mwalako a uithanaka e khaka ile muthi makela mwalako ti ula puheriwa ni khopira uithanaka pa hi Auda hana ya kuleka nene sene.
3: Ayo. Wana, mutaraka ni kopiri.
2: Mutaraka ni kopiri. Mutarato nene teteku. Teteku ayi mutiti mihereke. Ya panya ya opanya. Ya mvahike teteku wera. Komaha ole pahi aroki ya rana asuki hiya. Komaha acheke. Mashe toko toko ocha manena panendo mucha farangu ntero. Ni kopiri.
3: Ayo. Ebrugama ya samawani nkotilava na wiye apitimpina Maria Fazenda, Anikobiri, Luis Daniel, Anatedeku, Severino Alberto, Ampuheriwa, Bernabe Orkestra, Anam nyapa Gervasio Rabisone ni Anantutu Fernando Damas. Mitipo sawehua ni Bernardo Adolfo Toliwa.

0: radio onivira mawane ni mpanya ni mkulu tu wa onamikopo mukite mukite mwepoma hewampula ekulu tu wa province wampula no ana munchene anisa ya wova wishova iru onamikopo upi ya tibabo hano alabula ni radio msambiki hali
1: salama kiki hali
0: bakani bakani nsina
1: nsina agnita ni wa Leonardo Anselmo mu wetema no suwelashi wa awetema
0: anyeru wena mikopo yela
1: kinyeru wena mikopo yela kininu wela mumu
0: Yelele enira ya kina ku andwa anano popi hahi no na mikopo no wirwa ona mikopo ona mikopo ona mikopo wata tu wiru kurere kereke ke kai wala itu sinikala muru matu bahi
1: iyo sinkala itu sinkala muru matu puruke heva ama abado ninkala ena mikopo yela kevo no naho puruke mutu khonona na rwa nyawe mutu ruche yene tono na onanara wa fulano nashi baba heva ninkala mumu giwale oteba
0: amwa bano mu wantwela saisai mwana mikopo mu
1: sama bano ya pia
0: hiku ni hiku
1: ni hiku ni hiku ya pia ntoko esapa tu ya pia ntoko ediminku nini khana othwela wana niwe ni rwe kurita ya mota ni mahiku makina ku nini khana ga othwela no mpira waste kano kambo waste kano nini thwela wenno pa he va partir ya festa ya kare festa ntoko musaba tu nime mutominku ni memo nini thwelaga ndiba buru thwela huenno
0: kana tela mwava no mu ouria ka so wa wa wa pa haka so na lupale na tu phela sa thumu
1: nare nare nare nare ya khalaka ankhala hi ya akina kwanje na rumpene maishi maishi wira wira no ni hera etheriyo
0: a ele ni himi athu anje ni tusowothiwa
1: tusowothiwa buruke heva ni khala mu khannona anona tharuja iwene tele kiruya gima ka wera mutu owanya kunona na rao
0: ayo ni soba kiruaka karavatori ola ka mala mutu kwelela ka bakamisa mba wika ikene
1: nari isi sindiri ka vontati meshi
0: ayo
1: akale ka wera rwanyea mpamwa ya pahe kwarto
0: be kulutu ila na mikopo ila yare shwe kulutu sheni shaba ala wera na mikopo ila isa wat
1: okala ginkala sao so na mikopo eno ntoko sinutuhiwa ka muteko vale na misiraka vale anetoni okala ginkala so karupe elato ilano otino kiaruaka so ko mautu no
0: ah ko mautu
1: ah kiaruaka
0: masivan kaheka radio msambiki ma hito kumwiwa hano
1: kinni mwiwa kai kinni mwiwa kai
0: ente pawo hakalali hani ma mwiwa ka
1: sintoko ya kumela mahiku ahali ntoko si sasa okisevera kishkuta erke vale makoma so ya koma kasatu okisevera sintoko wa siraya
0: isalamu
1: isalamu kinari hele isalamu amusi akotene Varia riale na atuwa kina kwa mwiwa la rati yola. Ama ama atalati Raimuntu. Ni amuse haka manaka aduminka. Ni nama anu akashanti. Na amuse haka kina kutampe aruna minao. Kantu hao tampe. Afetichianu hao. Apa ulinu tapa apa.
0: Patu anyu na mina.
1: Patu wako na mina. Miko na mina.
0: Ntute iwe na iwe mpaka no maru enleni.
1: Kira kiwira. Ama ama miva na titi ya khala wenno nto athwala sivelana na thamela wenno na khala wenno nto minto kinarwa kiyarirwa wenno kiyarirwa wenno kiyarirwe harupe ya sindoka himyaka unwe lakini unwe la sona mikho bonno nto tetu kikumi he ona mina wokirwaka wamphula ni baba
0: masipo anira ya rumihi wa kamradi uni ano sivelani pabi
1: onge sivela mujesti mujesti ipaka minto marun mukino na pagari ikhariya kamu wa kinina ata ki khala ka babo kinni mina a ki muha ka bhai kinina
0: ai mai rad msambe ko ha shukurele ya bahe makoma so amusi uwane olesheni wo na mina wo irwe ko la vela mradio ni bo iko ni himo ya sheni wo na mina wo
1: ni himo na ka nirwa alaponi
0: alaponi
1: alaponi ani
0: loko na ya
1: loko na ka nirwa anapampwela
0: anapampwela ya bahe makoma so anapampwela wana pampwela radio ki phanyolelo
1: kinni bahe makoma so anapampwela radio msambe ko ki phanyolelo sintoko wenno kiraka wamphula nwenno
0: noro wa wo ko shukuria
1: kinni ro aka wa sintoko ba ka hero mwerule ba kinro ro atesempo
0: ko shukurela
1: obrigado.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Malé Urena Laka Rádio Viraviraka Mawani, 23 horas. Nimpanyaha no pentaho nimuniwa. Panon tom nikela Urena Laka Nhiku ni so kumilela kumiloka Abdelgad.
2: Nihuku no nihantisi.
3: Mahuku sita, mweri una sita. Mwaka wa elfu imocha, we miakenta, nuwa miaka sitini na nane, ana kwa Mateo Sansa Mutemba, latu o watakachia.

upatiro ni womiaka 60 Mateus sasa umutemba ana wirunya uvara miteko tuwala kihachira ni tuwa pepecha ana mawani o Mosambiki apanka ka ikoto yomwa na nkoloni mpwitikisi wachira ilapo ikale yowitha wala Mateus sasa umutemba yariale yeta ya mhoku 25 mweri unasaba mwaka wa 1000 we miakenta nuwa miaka 6 isipitali yomisa nsuisa ushikumbane iprovincia yo Gaza.

Mauko sita, mweru na sita, mwaka u elfu mocha, we mia kenta, nuwa miaka 30 na sita, ni hukuna, ana yari ya, mayoka yari onlapo ni huu, malangatana Valenti Ngwenya. Malangatana yari ale, ilokalidade yomatalana, edistritu yomarakwene. Usuma wawe pacherihale ichikola primaria yomatalana. Vaholo paro awe umaputu unwe miaka chopachira asoma wa ichikola industriali. Kampa toko asana akinaku okati ule, malangatana ari makampuchi. Chichamo ari, mayowe tuchihia a nyamuso totoro omawani. Akalani yawe iklubi yana chikola ya sana ya nkoloni Lorenzo Marquez. Malangatana Ngwenya pachenre ukala fundi mwaka u elfu moja we miakenta nuwa miaka sitini. Katika uomalaka ukabiheria ni mayote kateka elapo yo Portugal Miranda Getish. Ambahali yawe mapuro wachira ukayari. Malangatana ahoteria uiwanana nifrelimu. Aho tukia ni mapolisia ankoloni. Vamocha na atu akinaku kampa toko poeta Jose Careverinha ni Rui Nogar. Ukate woka hoko hiaka ni mapolisia ankoloni mputikisi. Yahoria uona wira ula kapanka mpanta mpinko wa frelimu. Ni waku vya aho tukulia nkatia. Vale wakanlawe miaka mili atukiene.

sasao omiteko che kurwano malangatana imawani ile ya realiawe ni malangatana a represent ya la asosasa wala ukuma mwaka wa 1000 wa kenta nuwa miaka 50 na kenta ana thonyera miteko chawe ila pocho hina hina chontuniani chihavo miuru chinchi chipankaliawe miteko chawe chokhayari kampa omaputu isdadi obeira nila pochikina kampa toko u Afrika do Suli u Chile u Colombia u Estados Unidos wa America u Gran Bretanya u Swazilandia ni u Suisa malangatana Valenti Ngwenya Kwale yeta ya mahuku mathanu mweri wopachira mwaka wa elfu pili nula miaka kumi na mocha u Motocinhos u Portugal latu owerenya venchi

0: Nihoku nohantis ilelo, nihopu lela meha mili, ukuma ukwa wa Mateu sasa mutemba, mahoku sita, mweri una sita, mwaka wa elfu moja, we miakenta, nuwa miaka sitini na nane, ni yala mahoku wala, mahoku sita, mweri una sita, nanso mwaka wa elfu imoja, we miakenta, nuwa miaka talatini na sita, umatalana, umarakweni, ana yaria malangatana Valenti Ngwenya, mayoka yari onlaponi huu. Ntako wantikia ni Dalila Migdadi, utapule liani usomia ni mi Duarte Liasi.
1: Ni homala uvriana, i programa, ni huku do ni hantisi.

mwakhele limakhumaso aradi msambiki muhina mwanlaka murati noosuwela ikhalelo sawe sooratela masipo esimanela ni mulatuni lepo utulitus puutulitwa thwancene aamusuwela tepi namuncene alapacenre khalai owiranela mitheko ya saarati ya wampulava tiyo nitthu naahuwira ni vaanelane veworemosa ni suwelaka sa mitheko sawe ni nnondwa ahunnu noosuwela wira puutulitu khonaattelexa miteko seiyeiye ya soowiipa ntu tiivaava ni mwiitthanele ahuwi ni suwele ya khala wira oroohiya okhala wira thwanceene nnoonrwa ahunno miteko yaahiya mwaamahiku mwaaninaano vanaahimulikarela mr momadi mr momadi tuula mwiipa khuturu anlavulana wira nlavula mpantta woowiipa ohima wira wakhala mpantta woowiipa naari masi sakhala miteko sikinaakuene sinivaraawe soolufiya ti pootulavulana nto nitthu naho mukuhakhala wira puutuliitu oohiya miteko iya mwaha wa tiini hata miteko sikinaaku vareere veprograma yeela ekhaleliwe ni Rajab Hassani Jamal Afonso omaakinani masi vanipacere wiiwa nsipo

0: fotuletu nsipona na iwa hova tinawinyo nsipona nyu nimosa mwirenle anyu mpanta muhina wakati maharere anyu osuwanyea no suiliwa vanchene wa province wa Ampula Rad Msambiki ohola tulani ihali sana
1: Miki nira kino koseria uhinya watu irwa kawira ya narukosi no woman no kiti kinaka niliwa variari Owo himi okumi vaila kini kunela mkumi yote pesha nkinona nikinira kina shukuru na puya akivarlela mpako pio lelo va vanlavu laka niveke kae anchene anni hima sinhimiaya masi arikiu omu ototeshiwa ototeshiwe shene anleli wa ituso ikalaseyo iriwe wakula mtu ompavela eke kae ovensha oko ha oni mwiromo lwanya masimiyo lelo kino himya eri ekekai
0: masi opa tereke mpabelo suelo wera putulitu muyariwe owini
1: miki nyariwa epo maela ya wampula vava wakala mwitwene mutete wa wanampeheria ekala iwirwa o veterinaria amilkariole kabarale kinyariwaka ka familia kololo
0: Kololo yola atonko ukala
1: vekekai Nikinyari wa mpula yola, kininu wa mpula yola. Masi mwaha, washihi maka, ankitaramiyo. Anyari wa koponseria. Atwanira kina kinyari wa muhikati. Akina kinyari wa kahi wowe. Wowe masi miki nira nari. Mika mwakuwa mwanene, kinyari wa mwako wa mpula pahi. Mika mirasi mwanene wani wa mpula.
0: Masi nyo wakala masipo makina aku, mwipa anyu, opachirani we, mwira anyu. Mwana kunke, wana kunke we mrosu wala u, mwari mweta, mwenta sa marote la u.
1: Nto,
0: epatu anyu wo?
1: Epatu, ya na kololo ala, o senturo. Etempu ele, kotu ele, nariva senturo vavale. Nto, narowa, nikelelaka mpaku pia wana kunke wapa sili u. We, na kunke nele, nirio hiru. Rai.
0: Masika miyariwa wana kunke?
1: Nari, kinyariwa vapoma vava. Anaya rama ai miyo. Tanyari wa wana kunke.
0: Ayo, nyo, unuwela munuwele baba.
1: Kinyari wa veterinaria yela, kina nuwela yela. Mmo kino rogo suwela voli ili wa wira musi inyo arriva. Arriva patungweva. Simurwene wira murolo nrapa anyulo patungweva. Ahe.
0: Masi mwipachendre mteko wipole, ukachule, maavara ni maasumu shkola mwentasa.
1: Kihina tupachira wipa, akisivelo manampira. Kinu upuwela kisomaka shkola yoko kamo, kala ile ni mwira karafunono na amulia kijiwa kishima iwi iliwa karafunono, fupa. Isomaka iwe, kama na pola, ekipa iru wa felesha baranka, mukata akari pola. Masukuma ni hikuwa papa ya lavunja iraka, okala kala kutika loroma na pola, mtuna wana kowarea, ni varowe laka kono warea, tomu hiyo manampirole.
0: Iru wa mtuna wana kowarea, arimu hawasheni?
1: Nkinsu wela vale vario hiwa na nea. Kinaona kakamu hii wananea.
0: Nyo kama hii wananea wani?
1: Ushkola nkinte nki wananea, wani nki wananea. Kari mini mpiro lepa. Nta vava la tutinda nari. Varisiso, vanrowe la yalo mana mpiro la. Ewira nele ketu.
0: Nyo mare anashkola li ushkola o warala leho? Hatu ushkola wiyo mahapavelo kela msala?
1: Ekekai, Okatene oka niro wa iwe kihalavatetu kimanaka mpira na uteria kwaka ya madwa mwari wame kina vikeleka ternu kina kupiari no piwa nino kiwa kilempeva
0: Nasi ukatu ilevale mashkola ni memimo kahie enyu sa kurupa anyu anashkola ya lale anira ya roshkola anakila ativate anaurea vinyu anapahasa sopahasa nyumari kurupia yeho
1: Okatene yowo anamiravuaka miyo kiarine yoyoro vate Ouria nari kira kisu wela kana kale
0: tene
1: nari so okati akami wari wa pola no leila nshipa he na kale tempo ene kihupu wela kana ateki iko haka wira twene ni alanguria ya uria bade ensintiria esheni kani ko hapa he kisu wela kawara ka mukhala khala kilia wihe mpaka walia winyaka
0: amoja wiha
1: ko lia wiha ko na we kave thuvan taitu kihia Mpaka hawa wasikiniraka ya kamiloko mitanuni pili kisu wela kabayanongu wakabasimviri hiwaye tuyo wawa ntoko yele. Nikihimpa vela kutiki heri yavo.
0: Oshkola maleleka rasuwe ni putulitu?
1: o shkola ko rowa na pa khumira tesma sigunta na maliha nuona sawira bako mali ho shkola yue wipa yue kin kostari ke hela ko mira kasinta kanshwa bako kala kata kansha mi hava ne sukir keven rosu wanye wipa no kireke wo ke papara mahawo soma ya khutuliwe ntao yore rani wira wipa no ke hele sivavale kitikelo tulirwa ne kunya rekuar na wete ermeto eto mar nova posisan
0: Mune ere shakanyu masipon.
1: Eka, nta kwa mwira kihire kwa mwi papa. Kitari hele kene miyo, kwa mwi kitikelo shkola kaso. Kina tikelo soma, kamale nleta esima. Kina mwira tesima primera, kitikelo soma, mwaka wa koronaviru. Opachira wa koronaviru, mwaka opachendro koronaviru. Ti mwaka kitikelo yako shkola.
0: Waridu 2019 vale.
1: Eka, paka wa mwali haka desima, desima primera, desima sekunda. Kwa mwi waki hichale. Kina romwira... Journalismo apeke kina maliha kwa mwira nindelo kwa kipiende kina ro mwira kursu regular linkwe makwa kwa mwira kina solo lavula kisuale patu wake la vankumesha ni vamale laya kwa kalo lavula kwa kalo luanya nitao kisuale vankumaka nunkelaka mazi soteni kikotaka wira kitikele meme wariaka mkarafa nime kikotaka uria sowa wa ntao ke phela ka uire khale thun thuna o ki khoti ha ka sempir van khala ka mi khale ke pahe nikane ta ka vonya ka uira ko mira journalismo le nike mira curso regular lingue ma khu ele ke nda ka ntova ki tikele ke isipo saka seye mazu tikela wa ke isipo saka iye nkinre no tikela ko mira iyo athu iweke na ri baba ja athu ya nyere a uira kiroka lathi nka kalante ari mwampirene ka ari mukampu ka muternare
0: va ka pavelo swela wira o ka thule vale ma ken le sai muteko lola wo wipo la o khala wira nyuwa no muloko nyuwo muloko wato niawo muloko wa ni ku nyuma risa ma vano ka thule vale ma pacherense ni hima wa mpula va ma pachende sai sai monele le sai
1: Miyo kihalaka wonele la wipano. Wopachirani nika amane komo keresha. Kimanake komo keresha siisale, kimanake siisale. Komwira nare. Jano thama wana mpehra kithamela ka mutete wa memoria. Kinamu suwela Ray Costa. Nikinamu suwela Alvaro.
0: Ray Costa, Marahimu?
1: Marahimu Costa. Omanaka kwa chala washo orishi. Wadlu istomu, otulino. Siisale mikinushu tihiwa omana ikoma sapateria. Nikakela mekamu ina. Ni tempo ile yowina experiencia atwana libanasari amme baba le memme tu ke la okike le twile yowipela jano kwa papa entoshimili bakunyaya papa le toro somona khala ona khala wewe tu witaniwa kantori mosa onirwa totor 500 totor 500 etaka ni marehemu Nelson Americana norwa totor 500 wipo na khala o complexo sheno wirwa wa Rogerio ni tongwe haweiwe amwe paka kuturo tongwe haweiwe toki phanyiha e forsa ni kuru yowi kipatero le pasawaka
0: okati nera nataka mwakasheni bo maulia la ho kamnupuela
1: kinupuela masiki somaka ona khala wipa vajira kira ke natupachira kira ko mule piletra saka kanikela musala o vensha miyo o musoma kina hiyo soma kina lepile tarasaka na kala profesor la yale ira mwira koitava klase ni niki mwira koitava klase ale riene bloku umi bloku dosh
0: wowino na kala
1: la secundaria dina kala porto wewe ni witaniwa totor 500 totor 500 lo no ipa minki pela lo na kala oloveria espetakulu awele kirowa kiliva kiroka sister
0: okati wa profesor la ira nyumu ya
1: mwipaka ni menki hipaka Zona asome shkole mosa. No asistiri espetakulu awele. Ole no tikelo wani no. Nimiki transfiririwe para ona mitili. No rohiwa na mitiliwe. Kiroka kela grupu esh. Kinapaka iteatro. Una transfiriwa totoro kinyontu kumepoma ya wampula. Paro mukovola. Nina kumane shkole mosa. Ana transfirira treise. Paro mukovola. Nina kumane shkole mosa.
0: Atreise hiro katu vahipaka.
1: Ipaka.
0: Ira ipaka?
1: Ipaka. Masahi natu transfiriwa atreise ala. Ipaka na faya. na reflex miki ira kiriu mukovola kinu upuela muzika kuopa chiri aka uipa kira kadesha pasare sama brincadeira di nam querer estudar Moçambique há muitas escolas no paga muzika kola kuduro ole muzika ole ka patrocinariwe ni professor yaka a física tina kumagina romira concurso o ribao escola da Frelimo no romira concurso futebol 11 o perter basketball o perter kiroka kanyari miyo muzika parte ya muzika ni teatro etikelo aka promugovola no pia ukura ukupa trozinari watumuke na kune prosori aka yole dino kinaro muipa etempo ele na omuitana na mwira zukuta mtoke na ropi paksi no pio pipa kisi iwe nuwipa muzika ako lekiraka koras, meu korasao e meu korasao teu korasao e seu korasao jatu wiwa pipa kisi vojaka tomu koha produtore iru akarimu sharmi wira owo rime monipa mo nsuno mutiana karimu sharmi tu wakula wira ola kahi mutiana mulopwana tu wira ekumelu awe mmo mwira loroku mane ni miyo bativa miki hisu wela kenita niliwaka tuita niwa no malaki na kelamme pipa kisi tuwira wira ukumo lelo va nyuma mwana vava muziko wonro anyo wipa anaili kimpela muhele e karimpu ya vava mashi mutariki karimpu muhelake karimpu anyo nyungo e tempo nro anyo katu nro anyo wipa kamu nsipo nanyo mupuele karimpu nro anyo hela nitu upuele karimpu ya projeto mwa omwareya japa rokala ashina ene dosh ya hanle tata mamamu ole ipa muzikole mama o kalawira
2: uruwa uyo ole
1: ole kintiki na nina anova variyao kala unuwa wenonu ninuwa ho wakula muto kele nlo kele nlao kele lava kele lava le ilwa oha oha uya 2005 ari osulu ari janero ipaka muzikoli raka nampula
2: ayo,
1: era
2: ayo.
1: Linda maravillosa jamino mpaka senrekea kea kinita niwe spetakuli ukateterale kinu mpula vava le really sunlight ile unaro manjason ole sakrati ipara muzikoli sakratinya
2: ayo ayo
1: onita niwa
2: ole to obeira ho so, sofala
1: obeira onita niwa yonta sista dini huko akhelao Vitor Salimu epolatinawe ya dini huko muipaliaka senrekea keole kwasi kina kushekukuluwa ya janero ya itikelo waka kinaro ntumu uputa murufa ndelo kachapia mwaraka ya wana leto kankilati sana.

0: o ka tlago o ka thole o hia ba tsoten iria mo soroko o thoni hera ele yu shuntia hu wira apo bo siveliwe apo bu yale dia ni ba hiyo ikuru
1: dio le melihani
0: dia ni le meliha ya le dia ni le meliha ni e kathu le vale hiyo kinari nele wira kapaka muzika ka ki filmar ki pake vitio nare radio mosambiki tani kele lihoholo radio mosambiki tavonya kasama sinahu radio mosambiki toni suelinha kaponsera kaponsera ilapo ikinaku ikinaku naswela twanchene athuya mus yiwa nsuna kantore kiamuswela mwanenene baroni suwela ale ani suwela wa palkuni ni ukathi ule vale vasitativa kakhala sekunda terza quarta quinta fera sexta sábado domingo é po makahiari awaka kare mutakwani
1: mare mu distrito
0: kare mu distrito kahitaniwa masikhuwa kisuwela
1: wowe hanisa
0: wera e khovya wetila ke nguha kambitorone nare akisuwela nsu
1: muradiyuni
0: nikinu pwelo kathene yole na ninuwa ni hiwe hiwa kambitorone so ni hiwa kansoro kinu pwele tempwele lata kitaniwa ke onakala o complex wa mukunya tempo enele onze paliro o hina tupatira wipa kitaniwa vale tempo karonga ka wina kurar me mamu bisi na kombili
1: na kombili mahi kwa la polisia ho
0: na kombili polisia fantikario masi ole arimo aparaka mesmo kinyakeleva opipaxiwe
1: kilian le putulito mohima wira ni wipansipo sendekea kea mna mwipa muruhembelo kachapa mwaraka muhinati owipansipo muruhembelo kachapa mwaraka mwawi wasai mwakeleli was muteteni mwoni wasai ni wipansipo sendekea kea okala wira nene nipachendo suwilishwa putulito mwakala sai muteteni
0: kiminati mwipa muruhembelo nuwi pole ja okala irwa amisi abaru pipa kisiwewe no kipelo le amisu na kifilimari ina lansariwa yele tosu wiliwe ekothi yaka
1: mamu ipa sendake ya kea
0: kilipa keviti yo mana upipa kisiwe napaka muzika iye na mwiro opaka ole noroho radio Mosambiki opaka ole noroho radio Mosambiki mashimake na naikalana mashikina apa keviti yo
1: pale masipo ya lala yala mapanki anyo ala mafilima nisheni telefoni wale arima kina pahi
0: ale ka ola opa chiro ka filima ni maki na pahi so ya riviti yu nindi ya humu ya muzikole wiro apatara wa hisuwele kumwenshi kunihere kovi aga kufilima riki kumontari ki kuri aga tumpa ka senrake ya ke ole jamu anene tu tumpa nyento vonta ati aweyo wa mutendi ya umure mawira itani ya puto leto ro filimari muzikola don filimari ya ahiko prika pipa kisule mi otranshfiriri ona mithili para wapoma mpula
1: on lelo mwira mkhala kona mithili vamo hina turwanno
0: na ki khala kona mithili ka mwiro morwa atre ise ya morwa ruwo ya runye u arne ne vitiu ele ya nsukusero tiar minjaya ninakajari eturle mosa na mwira desma kalasi ya miki na transfiriri kina hiya uu kina ruamu ya okati ula wawipa muruhe mbelo kachapi hama araka
1: mwira mpachendere notari ishoho
0: kira kipachendere porque wakute sumana vipa kisamu ni kushapura mudishtiri kwa falyari ole kahi wira estudu ile na mwira opaka muzika iye pahi ole no hiya sisale ampromovere miyo kini hinya wira nkimo na tomukina wapoma yela ya wampula untuna wira sisale prama muzika wampula
1: kama mwona
0: nkimo na to
1: lelo kona tukumelela
0: kona tukumelela wokalo pela wokali heriani opavelaka etuvo ole pavele tu etuila pavela wa yaritu yowi nuwiha ashini ravo aratri awapoma ya wampula
1: Obipaxi mareka vi.
0: Obipaxi na arivi 24. Tiwipa muzikole kendi aka kinarere. No malo lati woweshe. Iwe kinatowa. Onaro wa mosamosa. Kina ya mutiawa kina ya. Okwasa. Tiwipa miyo wira kinarere no malo lati woweshe.

0: yole aha weria ohela nso wakoru ni gale nika ahela
1: amasiva yokhala ukhala were program a hulavena thamela makisirongo ya putulito yokhala muhinya nyima muhina thanyu mali hamwenda ni maronga nyuro rapa omoroni reflex muhima ka mokana nsipo nanyu nsipo nanyu nomna nyihera wera kwinywa khala owipa ka ntovente sai mari malela kwinywa la winsipo nakatinla atwale yasone sa onyuma kana
0: etike lwa huwane narwe no jota eme tani kunsha nuro no jota eme tike lwa hu mito wipa mukaro ni memme kumelwa ho morone emende ni prona phanye karafa ya thume iwale no mtumi hwedinyo to mutuma primerinya no mutuma primerinyo la mwanen mutuma ikarafa taru ni ukhala ni hikunne ampa churu tumi hamanene babale tuwira naka ko khala na epitish kumme kene mo bahasani kinera wira kwasi bale mikamule hana na mapara ko reflex ni kunne kinliala to muruha rethe o wane liwa muruha rethole nina mpitish karvale mini reflex muruni muka hi khala no palano o hiya
1: wipa iwe
0: o uria
1: ah
0: o uria iwe kwa kisivela kinni hinya wira ka hini ka uria ka nguri hiwa
1: zari tusopa kiwa
0: zari tusopa kiwa
1: wakati ule vale oroa wipa ni poro mwalisha kavi mwalimba kavi
0: wakati ule vale sisa alisi hinya ka wira kinona shamusuruku
1: Masimwa kama ite no distrito muhi
0: o distrito
1: mabahi wakavi
0: mika hika hime peresa nika hika na agencia
1: masimwa all over hani kavi maro distrito
0: karo distrito o kuma semeti cash esempuluyo
1: ayo
0: 70% 70 kireke 40% ya khala ya waka 40% ya khala ya wawe
1: ya manene studi
0: manene 20% ya khala ya mukashane
1: muhira yakakavi murnene efama inchene mpaka kaisho muhiri hayakakavi
0: okuma 2005 mpaka 2014
1: matoteli yanyu wapie kavi msurukweni ola mabahiwani 40%
0: wole la nikekai msurukwa wipa kona toteliwe msurukweni ole okhala wira okathi waria hule na role lo ba nira no phanya melo
1: tiba nira ne aya hato khalo ba ramteko nira kini ma khela mweri u
0: ni yo khale thu yira saya ya mo ba hani musuru khule no yo thumela ga ni khaju ya la witani nyane ale ani mo thumela ni khaju ngurieke ni musuru khule ma pachira we yo ga shtare ma te po khala na muru o himphia vathu o wani ma phia ba si wene
1: masinyu ma ni kha na muru o mvaretu ukati wo
0: wa rwanno ka ni khala na ja kani mviari
1: mawi vyarlani
0: kimviarwani usoro khone niko hala ka baziyo o mukimviareleke ka moro kwa khelaka guru heliwaka o phanyera waka etho sa khala iye sampaka ka kontrato aka me khaka
1: wohi khala
0: tatara wohi suwela
1: masi sane khala tu
0: sane khala
1: musoro kwa esho musoro kwa mwepanyo yola mabahiwanyu 40% everenlyanyu monelyanyu werare okathule balekarna ke fama o na mweraro masino ndwano lenshene esheni yokale barenlyanyu bagenlyanyu
0: okathule bale sisosolenlya kana wera kuware musoro kumukome
1: wapakili wethu
0: wapakili wethu iye sari misoro kusohono nasiwa
1: Ya hono natani putuli
0: ashinene. Ya hono. Yo bahaka ni nyumanyi hira mbahi wa musuruku. Bas musuruku latikela shinene.
1: Bas watikela shinene sai sai.
0: Ni rira mulapo.
1: Ira mwirela wera mana thuma permerinya. Bo kera mani ro ampol sani mpanya mutuma permerinya.
0: Ahima ho hiwokiwe. Yo lo vendro kalori muziku. Ma mona ko uria ka kahungurere musuruku awe.
1: Kongurere musuruku awe.
0: Ho lakela wera uru no uria. Yolo na wipe olake la wira vake nroha yo uria uno uria masulake la wira genro muhaya papahi koni mpanya
1: papahi koni mpanya
0: koni mpanya
1: ba potulito mumpelo nlela wira okathi marina nyolo la marina nyifama yotene kebolelo ba monyanyu mnona nyuira ri ko panyeleshe masipo ni muzika ni kebo
0: yul pale mwanama kinshukurela kamiyo okhala ka wira Radio Mozambique nsina na kwa Maria ilapo sinchene nikinosweliwa mpako lelova ni muzika akakona virepeo mpaka dawa pankia kam muruhe ndelo kachapa mwaraka party toshi awe kipweha
1: putulitu Mwini weha sae masipo lelo va amirabo ane roholo?
0: Olelo va, wipa olelo va, wokiti kiniha.
1: Sae sae?
0: Kahi wipa wansana wari wipa. Masi wipa olelo, yari mwa maasiene, arivan tuputuni, ahutu wanyea.
1: Iyo tuwanyi sheni?
0: Kani pele niraneya, vasha mpaka wila. Kani pe tunona ahu, enirane, akina nipe la vale vandriwa tu.
1: Masani kanefama yawa nipe la vale vandriwa ho?
0: Ani kala nefamo kala wira, yele hini agava. Atwanche na hiyo mutararatio, kuna tara, e normali proke, a telefone tia la horwa a kualitate. Kini mui filmari, muntari norihela.
1: Norihela, ayo, ayo.
0: Kinu pipa kisiwe, hini pavale. Kimwarowa wipa muzikolo hikilate liwe sipoele.
1: Owiriyaniwa?
0: Owiriyaniwa toko. Ya mwitaniwa torishiti fereta. Kani kumwarowa anela na warila. Kiko hakamiruku. Wire tuwa kenela kinira so. Vaba, kileluwa vanluwa nyaka, vahinluwa nyaka. Ayo, so kalipalavra sinluwa nye himeka, ekekai. Nisisa li kinuwela na sisa li mutwarwa. Wira kimwi kimpake leletera. Esipo yolo anyaka mupakela. Masi ya waka miyo. Nkina pavele.
1: Kamina pavele. Potulitu.
0: Eyo kimyaka wira. Kipela kuhimya wira. Nina anone va. Isipo sa nina anone va. Simwiri ya niwa. Okala wira atuwa kala na maru. Na elapo hutu wanyaya. Masi nutu wanyatiyo hi. Nintuma muzika ya narush kutaruani. Nani.
1: Masi motikela wipa hon. Motikela.
0: Kihale la vale wira mvelo la kuopaka parti toshi.
1: Mwini kupale la wira mno tigela toka nifama yali marana nyukalai. Ni mkale leo lola wa masipo nipi wa nina anova. Wa mwava nualala. Atuwa nchene ntukoni muhimia nyuva. Anasi vela masipo yao, ohilo kasao, oru wanao. Nyenyu mnipa masipo anihimi etu, anale latu, ana mawane. Mwini kupale la wira enoro utigela nifama yali marana nyu.
0: Nitanki varle la mpako. Si iso anapuya siki varle nilia ya kipiha mpako lelo. Nikini kupale wira putu litu no tigat. Ana puya kana kihiyerere. So miyo kacha wakana puya mpaka vatikendiaka mpani mwana puya.
1: Muna swali?
0: Nika mkristao.
1: Ah, mkristao. Mtikendo keresha ho?
0: Kinaeto keresha. Kwalkeri yole akiswela na wirole okane visi yu. Irwe mkuvo hina visi yu.
1: Mare visi yu sheni visi yu nyari vini?
0: Kani mpahasikaro? Kani uria? Kani jasoli asa?
1: Mwale ni? Mwale sheni?
0: Seye senira mtu alia, ona hapaliwa. Ivinyu, irivinyu sene.
1: Ayo. Mohia sotene yo.
0: Kihalania katamu arakatu.
1: Ava motela, wala akunyata yale opachera?
0: Opachera kuhiyane kala yekirna mwana mmosa nao. Wazi wakana tzoitu anu, rana tzoitu, tia 15, timayo, tiri hawe nto 19 anu, mwana mpachera.
1: Urna mwana ola, urna mulamu yao?
0: Ola, urna mulamu inyu yao.

0: Radi Msambiki, mapala panda mli jimbuli ya Cabo Delgado, boto mgalika, njetu Ernesto Shauke. Nimali kila na kwa kudiabali, dia sasita kamili. Untipilika na diabali dipita msila msietu, na diabali dipita vilambi ya pando. Katia kumanya kuwa sasita na dakika nane. Wetu mtuli di shumadengu shetu, wikuwa wanelu Jumapili, shumakonde mpaka wakati wa sambili na dakika msini na tano. Kula mbolela, njetu wa mshafi, kuluwa ngulua kina kwa kusantri misore, evo na tono kamili yanga kuvitali. Pamuna nangu, juwa wa ramadu nkoba. Dinema diwedi oe, kugulina na shumumisha mbwane.
1: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.

Hedre Saidi, hakuna matata. Jumapili ya dinema mbodi kutumengalika. Poga pamuna mbodi na valikola. Na vanyagu kwa kengu mkulia vokati yao.

0: utoaji viazi, mashono, amehitaji la basura, amehitaji la golfo, amehitaji kampu, amehitaji amehitaji swahili, yapo kama wanakuhani kwa dawa kijana, kama ra kawe hana kana kijana, kila mja ya, kama wao kwa hana kana, kila mja kwa hana kana, hata wana kwa baba, kila mja ya, apa kwa kwa hana kana.
1: Asante hiyo shukurela nanchi nkwepe oteni salamu chaya.
2: Asante jivari meto kujoro kovo luavo kovira.
1: Asante.
2: Aye.
3: Basi ni ahidi kutunza pezi ya kumelele.
1: Radio Msambiki, mapala panda mlijimbri ya kabdragadu mbote mkulika. Namba yetu 86-50-50-8-8-8.
4: 85 0 32 92 83 85 0 32 92 83 Abega.
1: Chani hali ningu?
4: Ono na wano na luku tole, kahiku mitafanyo.
1: Salama ono, kahiku ningu?
4: Ie, ono hiri ipioso.
1: Ipio, mwagu ten ipio.
4: Ipio.
1: Isalamu jindwa waini?
4: Salamu jayanja, akumala na wa, ambi kustaya la isalamu jaya.
1: Kwa pino ono wa?
4: Kwa pino mpaka, Makuba Jeremias, Amikampu Kampu, Rokem Paku Fempa, Mami Janko Janko, Rokem Paka, Pingwa, Amataifa, Abul Fasi, Paul Munguti, Isalam, Jinki, Rokem Paka, Jiziman, Ami Rokem Paka, Unamatai. Kapanyeke amuna kaongo ane anoyi hana aminyawadi paka arabi saitu mpenzindu kiruweke mposa mtuwe ni swahili na mmoja kirukunu weke umirashika mtuwe ni wanatukola kiruweke mpaka amimpini bakari amipakari mpake amibufalu Kirukulu wakiri yee kimuwele wapuwanyu wa maka wala amara kamenisa salimu salamu Kiruweke mpaka asulu pale otene o wapuwanyu wa ntapatuwa wa isalamu tinki Hapa wapomi itarita amuiruwi ahandani kufumpunu wanaokiwa wa Mpaka ashe hamu ya Lorenzo andao isalamu
5: salamu mpaka sehemu za aldea amulia na ashiri salamu asoteni anyakiwa waweli wore la ulaya ahunama kiranene tulipija mpaka wabwagunkwate unamkunyi akiwani akasenya po haulu nawa wiwa ni wakoma koma isalamu kinki
1: Asante ni oshukurela salamu cha ahalwenyo yo ni opokera na wabelele anene
5: Asante ngeskuru
1: Asante sana Ashpindi shama shala nusu kwa nana Shatunga na kupitila kuno kuradi Msambiki Mapala panda mrijimbu ya kabdergadu 86 50 50 888